Och det här var alltså ouvertyren till Smetanas orkesterstycke Bruden köpt med Åklandfilharmonikerna under Lawrence Renneys ledning. Och tillsammans med dem ska nu trumpetaren Tine Ting Helseth framföra en trumpetkonsert av Alexandra Pakhmutova.

Och efter Pachmutovas trumpetkonsert från 1955 framför Tine Ting-Helseth, Auckland-filharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais den enda konsert som Krzysztof Penderecki skrev för trumpet. Det stycket är från 2015.

med oss. Sitta tysta och bara lyssna på Tine Ting Helseth ensam på sitt instrument i en traditionell norsk folksång.

Tine Ting Helseth alltså, i en traditionell norsk folksång. Och nu lämnar hon scenen medan vi stannar kvar för att lyssna på Auckland-filharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais i Sergej Rachmaninovs tredje symfoni som går i A-moll.

Rachmaninoffs tredje och sista symfoni i A-moll. Och där tackar vi Åklandfilharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennais för den här gången. Men lyssnar på ännu ett stycke av Rachmaninoff här i Notturno. Ett preludium närmare bestämt, som går i C-moll.

Och det här preludiet i C-moll av Rachmaninoff framfördes av pianisten Jane Coop. Ungefär hälften av texterna i Bibelns Saltaren tillskrivs kung David. Och med utgångspunkt i dessa har Krzysztof Penderecki skrivit det här.

Penderetskis stycken på texter av kung David framfördes dels av Camerata Silesia under Anna Sjöstaks ledning, dels av kammarorkestern i staden Tyche i Polen under ledning av Marek Mors. Och den här musiken är skriven av Bedrich Smetana.

Smetanas första stråkkvartett i e-moll med Pavel Haas-kvartetten. Efter en liten musiksignatur och lite fågelkvitter väntar en mässa av renässanstonsättaren Pierre de la Rue. Se all musik ni hör på Notornos hemsida. Varmt välkomna!

Och här hörde vi Missa Sancto Job av Pierre de la Rue med den brittiska vokalgruppen Orlando Consort. Och från det vokala tar vi oss till det instrumentala och solistiska, närmare bestämt 24 preludier av Frédéric Chopin med pianisten David Kadouche.

David Kadosh framförde alltså Chopins samling för solopiano, 24 preludier. Och det här älskade lilla stycket, Adagietto för orkester, är skrivet av den finländske tonsättaren Erkki Salmenhaara 1981, närmare bestämt.

Det var de finska radiosymfonikerna som framförde Salmen Harras stycke Adagietto för orkester under ledning av Ralf Sjöblom. Mer finsk nu. Två stycken folkdanser från en svit skriven av Jean Sibelius för fiol och piano.

Petteri Ivonen, fiolo, Philip Chiu, piano, i Sibelius Danse Champêtre. Den madrigal ni nu ska få höra skrevs av Ralph Vaughan Williams med text av Ursula Vaughan Williams till drottning Elisabeth den andras kröning 1953.

Vaughan Williams stycke Silence and Music med BBC Singers under ledning av Bo Holten från 1953 alltså. Och de här två mindre lyriska styckena, två valser som de heter, skrevs av Antonin Dvořák 1879.

Dvořáks två valser med Sebastian String Quartet var det. Under första hälften av 1700-talet skrev Jean-François d'Andrieu en samling musik för cembalo. Och från den ska vi nu lyssna på stycket L'harmonieuse, på svenska Den harmoniska.

D'Andrés stycke L'Harmonieuse med cembalisten Colin Tilney. En av alla musikformer som följt med genom musikhistorien är pavan. Det var från början en pampig långsam dans under renässansen, och här är den som musik av Gabriel Fauré.

Pavani i F-moll av Fauré i arrangemang av Gianluca Littera och med Littera själv på munspel tillsammans med I Cameristi Italiani. Och här avrundas nu Notturno denna natt med musik från operan Halka av Stanisław Moniuszko.

Musik ur Moniszkus opera Halka med de polska radiosymfonikerna och dirigenten Łukasz Borowicz avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Se all musik ni hör i det här programmet på Notturnos hemsida. Ha en bra dag!

0: På riktigt, tas tjovu saatta sameradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Jag heter Marita Sandberg-Löf och jag bor i Stockholm. Jag kommer från Lycksele.
2: Och vilken fråga engagerar dig just nu?
1: Ja, alltså det är ju frågan om klimatet och miljö, om naturen. Och det är ju ytterst centrala frågor för Sápmi.

0: till naturen, men faktiskt är jag väldigt bekymrad här, för jag ser hur markerna krymper, livsvillkoren försämras och urfolk trängs tillbaka i Sverige och i övriga världen. Samtidigt så vill man ju, jag har ju barn och barnbarn, man vill ju hålla hoppet uppe och engagera sig och försöka göra någonting för att hejda det här.
1: Inför det kommande riksdagsvalet vill Marita skicka med följande till politikerna.
0: Så jag läste en väldigt bra sak här, och det var Thomas Marsha från Girjas sameby. Han ställde en fråga, en enkel fråga till varje parti. För alla säger att de vill att den samiska kulturen ska leva. Och då, det är bra, men var ska den leva? Den samiska kulturen kan inte bara leva på museum, överleva. Det måste vara en levande kultur om kulturen ska överleva.
1: Jörgen Heikki för Samradion vid Sergels torg i Stockholm.
2: Sápmis damlag rankas som etta av det internationella fotbollsförbundet Conifa. Det samiska herrlaget rankas som nummer 19, där Nordcypern toppar listan. Conifa, Confederation of Independent Football Association, grundades den 7 juni 2013 och är det internationella förbundet för landslag och fotbollsförbund som står utanför FIFA, rapporterar NRK Sápmi. Fågelinfluensa har konstaterats hos ännu en isbjörn på Svalbard. Björnen hittade stöd i norra delen av Spetsbergen och är det andra kända fallet i Norge och Europa. Analyser visar att den bar på en virusvariant som är mycket smittsam. Tidigare har det påträffats hos bland annat sjöfåglar, valrossar och fjällrävar på Svalbard. Enligt Veterinärinstitutet sprids fågelinfluensan allt oftare till däggdjur, rapporterar NRK. Katrin Otte, Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot, Radiominnen.

Avlomen, Dutnjen, Kälin, Väri, Jevummej, Kasken, Laulomen.

En bagatell inledde torsdagen den 27 augusti. Den norska gitarristen Trond Davidsen spelade William Waltons bagatell nummer 2. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Vi som är ditt sällskap idag under de tidiga morgontimmarna är jag som heter Kenneth Tonef. Klassisk morgons producent Niklas Albertsson idag med Emma Johansson på besök och vår musikredaktör Carl Oskar Frey. Vi fortsätter lugnt med en dagdröm.

BBC:s filharmoniska orkester från Manchester under ledning av Ramon Gamba spelade Frederick Hyman Cowens Reverie. Det är den 27 augusti 2026 och sen 2019 firas Östersjödagen just idag, alltså den sista torsdagen i den åttonde månaden, och det firar vi idag med mycket musik från våra baltiska grannländer. Nu närmast den estniske körkompositören Veljo Tormis med den för årstiden passande Det är sensommar ur verket Höstlandskap. Thomas Kapten leder den estniska radions kör.

Hela verket heter Sygismastikod. Det betyder höstlandskap på estniska och vi hörde det är sensommar. Veilo Tormis verk. Och det hörde vi tillsammans med eller framfört av den estniska radions kör i Tallinn.

Vi känner henne enbart genom musiken. Pseudonymen Mrs. Philharmonica komponerade i början av 1700-talet en triosonat i C-moll. Vi hörde orkestern Le Consort spela den första satsen. Och dessförinnan så hörde du cellisten Christian Poltera tillsammans med pianisten Catherine Stott spela Clara Schumanns Sie liebten sich beide. Det blir Ekonyheterna om en liten stund och fram till dess musik av Kevin Putz.

0: Den brittiska flöjtisten Adam Walker här tillsammans med Peabody Symphony Orchestra under ledning av Marin Alsop. Vi hörde dem tillsammans i den första satsen ur Kevin Putts flöjtkonsert. Alldeles strax är det dags för ekonyheterna på en minut och sen fortsätter klassisk morgon. Och idag bjuder vi lite extra på musik ifrån de baltiska grannländerna. Det blir Arvo Pärt om en liten stund. Nu Ekot med Matilda Durehed.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS, bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
3: Söndagsmorgon lyfter nu fram husbandet Akademi för tidig musik från Berlin, men också den spanska dårskapen i Folia. Kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Förutom att låta så här väldigt vackert så är eufoniet ett instrument som faktiskt är vad det heter. Eufonium kommer ifrån grekiskans euphonus som betyder ungefär vackert klingande eller väljudande. Det är alltså ett av få instrument vars namn faktiskt beskriver hur det låter. Vi hörde David Childs på detta instrument som inte bara låter och heter vackert. Det är en fröjd att titta på också, tycker jag. Här tillsammans med Christopher Williams på piano i Elena Rosanovas Songs of the Sea. God morgon, klockan har precis passerat 7:30. Jag heter Kenneth Tornef och idag firas Östersjödagen. Detta och den pågående Östersjöfestivalen kommer du naturligtvis att märka av under dagen här i P2. Nu, härnäst, musik från vårt Östersjögrannland Estland.

Darf-ich, får jag? Ett verk av Arvo Pärt för klockor, violin och stråkar. Victoria Molova spelade tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi.

Ett ganska nyskrivet verk i klassisk morgon. Andrea Tarodis Summer ur The Four Seasons som komponerades år 2022. Vi hörde Niklas Valentin tillsammans med Danish Chamber Players. I höst tar brittisk Justin Doyle över som chefsdirigent för Erik Erikssons kammarkör. Sen 2017 har han varit konstnärlig ledare för den prisbelönta kören Rias Kammerkår i Berlin. Enligt många en av världens ledande vokalensembler. Erik Erikssons kammarkör mötte han förra året när han dirigerade dem i konsertprogrammet Sjungen poesi, vilket gav mer smak. Justin Doyle säger att han är hedrad över uppdraget att få leda en så framstående ensemble. Den första konserten tillsammans hålls i Norrköping i oktober.

Vi Liblisch Sinta in i våningen. Vi hörde en del av Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem. Och det gjorde vi tillsammans med Flanderns radiokör och Belgiska radions filharmoniska orkester under ledning av Hervé Niquet. Du lyssnar på P2 och hej, säger Pontus Kurman. På temat havet tycker jag att det vilda och ödesmättade havet fångas fint i körverket Full Fathom 5 av Ralph Vaughan Williams. Vi hör här Svenska kammarkören som dirigeras av Simon Phillips.

Det är mycket körmusik i klassisk morgon idag. Det passar ju jättebra när vi fått så spännande környheter att en brittisk Justin Doyle ska ta över som chefsdirigent för Erik Erikssons kammarkör senare i höst. Du hörde här nu alldeles nyss Ralph Vaughan Williams Full Fathom 5, och det var den svenska kammarkören som sjöng tillsammans med dirigenten Simon Phillips. Det blir säkert mer körmusik här under morgonen. Nu fortsätter vi symfoniskt.

Det här var den första satsen ur Oskar Lindbergs tre dalmålningar. Gävle symfoniorkester spelade under ledning av Mikael Bartosz. Det hade varit intressant att veta hur platsen Oskar Lindberg hade i tankarna såg ut när han komponerade den år 1908 och hur den ser ut idag. För saker och platser förändras. Vi ska flytta oss geografiskt över Sverige till en pizzeria, en gård med några gungor intill, en brusande led går där också mellan Biskopsgården och Backaplan. Det låter kanske inte så romantiskt. Jag vet inte hur det är i din hemstad, men ibland bär platser som idag vuxit in i den stora stadsbilden minnen från en annan tid. Liseberg här i Göteborg var på 1600-talet ett landeri där kossor gick och betade till exempel. Precis som med Bjurslätt dit vi ska. Idag är det ett bostadsområde invävt bland alla andra här på Hisingen. Inte så långt ifrån Sveriges radiohuset där jag sänder ifrån idag. Annat var det på Elfrida Andrés tid. Vi ska höra den tredje satsen, Allegretto Grazio Pastorale, ur hennes verk från 1903, Sommarminnen från Bjurslätt. Där är musik önskad av Ann. Göteborgs operans orkester spelar.

0: Göteborgsoperans orkester spelade Elfrida Andrés Minnen från Bjuslätt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Sadek skoni smelna di jena. Ogun tinja mamulinja. Nacer mani parunat.

Klockan har precis slagit 8 och hela veckan hör du musik från Östersjöfestivalen här i P2. Idag firas dessutom Östersjödagen. Och vi har just hört musik från körälskande Lettland, Irina Mihailovskas Eldritual, i en inspelning ifrån 2020, Maris Sirmais dirigerade. Av de tre baltiska staterna ligger Lettland i mitten med Estland på den norra sidan. Från det södra grannlandet Litauen kommer kompositören Zita Brozaite. Det här är hennes sonett nummer 6 för klarinett, violin och piano.

cellisten Anne Gastinel tillsammans med Pablo Marquez på gitarr i den fjärde av sju spanska folksånger av Manuel de Falla. God morgon, du lyssnar på Klassisk morgon, klockan är 8:10, jag heter Kenneth Tornef. Och innan Ann och Pablo på cello och gitarr så hörde vi också Antanas Talloka på klarinett, Aklas Strimatis på violin och Rota Mikkelaite på piano i Zita Brusaites sonett nummer 6 för just klarinett, violin och piano.

Ensemble Chaminade spelade lettiska Dzintrakur med Jedroikas vals. Minns du filmen Dansar med vargar? Det var ett stort ståhej när den kom och en stor succé dessutom för skådespelaren Kevin Costner. Och en lång film. Jag såg den själv på en biograf i Umeå där jag bodde i början av 90-talet. En sak som kanske förvånar när det gäller musiken till filmen, som vi strax ska få höra faktiskt, är att den inte gestaltar den nordamerikanska ursprungsbefolkningens musiktradition, vilket hade varit passande egentligen. Men det var ett medvetet val av kompositören John Barry. Han studerade just sådan musik, men ansåg sen att berättelsen skulle speglas genom huvudpersonen John Dunbar och hans upplevelse. Och skrev därför ett romantiskt symfoniskt partitur i sin egen stil. Musik han sedan fick en Oscar för. Nu ska vi höra Liverpools filharmoniska orkester med just ledmotivet ur Dances with Wolves. Under ledning här av dirigent Carl Davis.

0: Andrew Manzi dirigerade Helsingborgs symfoniorkester i den tredje satsen ur Lars-Erik Larssons Barokoko. Och dessförinnan hörde vi musik ur filmen Dansar med vargar. Nu Ekot på en minut presenterat av Matilda Durehed.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.
3: Nu är Östersjöfestivalen igång och du hör alla konserterna här i P2. Orkestrar, körer och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Du hittar alla konserter i vår app eller på sverigesradio.se/p2.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.

God morgon. Du som just har klivit upp och slagit på radion vaknade förmodligen pikt och raskt tillsammans med Stockholms kammarbrass. Vi hörde den tredje satsen ur Malcolm Arnolds bläckblåskvintett. Klockan är 8.30. Jag heter Kenneth Tornef och nu ringer min studiotelefon. Det är ytterst olämpligt mitt i en direktsändning. Vi tar och stänger av den. Jag antar att jag delar en egenskap med dig. Jag älskar musik, all slags musik, många olika genrer. Jag tycker det är roligt att upptäcka nytt också. Men naturligtvis, vissa stycken, viss musik ligger mig extra varmt om hjärtat. Och därför är jag extra glad över musiken som vår redaktör Carl-Oskar Frey valt åt oss idag. För det kommer ett favoritstycke om en liten stund. Jag säger aldrig nej till någon sats ur någon av Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserter. Men det blir senare här under klassisk morgon. Nu fortsätter vi med en annan favorit. Här är Beethoven.

I en inspelning från 2010, Trio Zimmermann spelade fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens tredje stråktrio, den i G-dur. Du lyssnar på P2 och Klassisk morgon och vi har bett om musik kopplat till havet. Jag kommer att tänka på Hugo Alvéns En skärgårdssägen. Här är det brusande hav och en vind som piskar, säger Sven David Svensson. Ja, vi hör väl hur det ligger till med sägnen och med det brusande havet.

Den europeiska Brandenburg-ensemblen under ledning av Trevor Pinnock. De spelade tillsammans den tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert. 6 stycken finns det allt som allt. Jag tycker de är lika fina allihop. Och dessförinnan så hörde vi Hugo Alvéns mäktiga symfoniska dikt En skärgårdssägen. Musik önskad av Sven David Svensson. Önska gärna musik i P2 du också. Alldeles strax blir det Kulturnytt som idag presenteras av Andrea Valderrama.

Du har hört den sydafrikanska sopranen Phumeza Matsikiza i Giacomo Puccinis opera Gianni Schicchi, och du hörde arian O mio babbino caro, välbekant musik för dig som kan din opera. Nu är det dags för Kulturnytt som idag kommer att presenteras av Andrea Valderrama. Det kommer att bland annat handla om en recension av Emmylou Harris konsert i Stockholm och om skivbolaget Redline Records som fyller 30 år, och också om Erik Eriksson-kören som nu får en ny chefsdirigent.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

0: har sin sista Sverigekonsert. I am an orphan on God's highway. Ja, det var Emily O'Harry som uppträdde på Avicii Arena i Stockholm bara ett dygn efter artistkollegan Dolly Partons dödsbesked. Och Kulturnytts musikkritiker Tanja Ulriksson var på konserten och beskriver stämningen så här.
1: Det kändes ju tydligt att jag klev in på en arena där både publiken och musikerna på scenen var rutinerade. Jag hörde någon bakom mig säga när Emily O'Harris klev upp på scenen ensam med sin gitarr och spelade Too Daddy och Orphan Girl som första två låtar att nu börjar jag gråta. Jag har följt henne sedan 70-talet och nu tar en era slut. Och den känslan skulle jag säga var påtaglig genom hela konserten.
0: Att hon uppträdde så kort in på Dolly Partons dödsbesked, de tillhör ju på sätt och vis samma generation förnyare av country-genren. Hur märktes det av, tycker du?
1: Ja, men första låten där som jag nämnde, Too Daddy, som då öppnade hela konserten, den har Dolly Parton skrivit. Och hennes närvaro fanns i tonerna och gitarren.
0: Mm. Slutligen då, var det en country-legendar i högform som du fick uppleva igår?
1: Ja, det tog ett tag för rösten att intonera och det där en gång så träffsäkra i fraseringen att glida mellan tonerna på en sån klassisk country-wailing kom inte lika självklart. Men å andra sidan, något annat vore ju konstigt, hon är 79 år nu, men hon levererade låt efter låt med pondus, vilket var fallet i Boulder to Birmingham. Mm. Och man fick definitivt uppleva den där storheten som format hennes långa karriär och det avtryck som hon gjort. Och jag skulle säga att det kändes som att bevittna något som inte riktigt finns längre. Publiken fick följa med i tiden i en bit av historien, tillbaks till den där countryn där mandolinen och dragspelet kompar en sån folklig stämsång. Kändes både lite sorgligt men också som en ära att få vara där tillsammans med en artist som på ett så självsäkert, känsligt och med musikaliteten i fokus tog avsked av sin svenska publik.
0: Tanja Ulriksson sa det. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiska prickmönstrade verk, är död. Beskedet lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Hon blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Och 2016 var det en stor retrospektiv i Stockholm. Yayoi Kusama blev 97 år. Redline Records firar 30 år. Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
1: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades. Där Christian, mer känd som Salla, Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
1: Studion byggde de i ett skyddsrum intill ungdomsgården i Norsborg i södra Stockholm. Där Marcello, Masse, Salazar började skapa beats.
3: Folk började lyssna på det mer och mer i förorterna. De bytte ut Eurohausen till hiphopen för att det började komma ut mycket låtar på svenska som man kunde känna sig igen sig med. Liksom.
1: Och till sist formades ett eget skivbolag. Idag hänger guldskivor med bland andra Linda Pira, Labyrint och Kapten Röd på väggen i studion som nu flyttat till Södermalm.
4: Vad är ni stoltast över?
3: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar. Och det har liksom lett till att det har gått bra ändå.
2: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
0: Bröderna Masse och Salazar intervjuade av Kulturnytts Tanja Ulriksson. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Här avslutar Kulturnytt.

Du har hört overturen till Strauss, Borgaren som adelsman. Norska kammarorkestern spelade under ledning av Terje Tønnesen. Nu till den självklara frågan när två människor möter varandra. Hur är läget?

Jag tyckte själv att franska var ett lite krångligt språk när jag gick i skolan, men i vissa hänseenden så är det enklare än vårat. Ställer man frågan hur är läget så får man samma svar. Ça va? Frågetecken. Ça va? Utropstecken. Och här hörde vi Ylva Skogs verk Ça va? Ça va? Åsa Karlberg spelade flöjt, Mårten Falk på gitarr.

0: Vid sjön för violin och orkester av den litauiske kompositören Balis Dvarionas. Vi hörde Vadim Glotsman på fiol, Neeme Järvi dirigerade Residentieorkest. Ikväll är det dags för Bortom barocken i Berwaldhallen, ett program som utforskar den tidiga barockens musik. Konserten är slutsåld, men vi alla kan höra den ikväll i P2 klockan 19. Och vad är det vi ska få höra egentligen? Ja, med den breakdansande countertenoren Jakub Orlinski kan vad som helst hända. Vi har kvällens presentatör Anna Petrini med oss. Anna, vad har Orlinski gjort tidigare som sticker ut från en traditionell klassisk konsert?
1: Ja, då tänker jag kanske först och främst, om jag backar i tiden, det som blev hans genombrott, nämligen ett YouTube-klipp där han sjunger Vivaldi i shorts, gympaskor och en rätt skrynklig linneskjorta. Och det gör han tillsammans med en pianist i flip-flops. Och det här, det var inget PR-trick, utan det var helt enkelt så att arrangören hade sagt att det här blir bara radio, ingen kommer se dig, du behöver inte tänka på klädseln. Men 13 miljoner visningar senare så kanske de här badtofflorna ändå var en bra grej. Det är det första jag tänker på.
0: Ja, så kan livet vända i ett ögonblick. Vad kan vi ha då för förväntningar på kvällen vi har framför oss?
1: Ja, alltså Jakub Orlinski, han är en countertenor som du sa. Och han verkar helt befriad från rädslor. Och sen så med sig har han en barockorkester, Il Pomodoro, som man får nog säga är en av de bästa i världen just nu. Och Orlinski, han kommer att sjunga, agera och leka med musiken. Och han kommer att gå in i olika roller. Han kommer att gestalta en ung älskare och förvandla sig vid något ställe medelst ett huckle till en gammal dam, och rösten, den har han liksom med sig på resan och förvandlingen.
0: Det låter jättespännande tycker jag, men samtidigt hucklen, flipflops och grejer, ger det här något extra?
1: Flipfloppen lämnar han hemma.
0: Men allt det här, ger det något extra eller distraherar det från musiken?
1: Ja, precis. Men nej, det tycker jag inte. För man får se det man hör. Nämligen en artist som leker med musik. Och det är musik som vill lekas med. För det här är ju 1600-tals pop. Och då blir det liksom inte så konstigt att paketeringen som han gör idag kan liksom innehålla inslag från vår populärkultur. Som breakdance. Och sen är det väl också något härligt med att musiker och sångare vågar ta risker i sitt musicerande. Det tycker jag bara är positivt.
0: Avslutningsvis då, Ann, om vi går till själva musiken, Bortom barocken är rubriken på föreställning. Vad finns egentligen bortom barocken och vad menas med det?
1: Ja, precis. Beyond heter konceptet som Orlinski har skapat tillsammans med sin vän och parhäst, musikvetaren Yannis François. Och Beyond, jag tror de tänker sig att vi tar barocken Beyond. Vi tar och ser om den här musiken inte är tidlös och kan vistas bortom sin egen tid. Temat är kärlek och den är tidlös. Och det liksom populära anslaget i den här ganska lättsamma musiken känns också bortom en särskild epok.
0: Och hur det låter får vi alltså veta ikväll. Tack så mycket, Anna Petrini. Klockan 19 ikväll hör du Bortom barocken direkt här i P2. Och en försmak kan du få redan nu. Vi hör Jakub Orlinski här med orkestern Il Pomodoro i ett stycke som du också kommer att få höra ikväll.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Countertenoren Jakub Józef Orlinski med orkestern Il Pomodoro i Claudio Monteverdis madrigal Voglio di Vita Uscir. I kväll presenterar Anna Petrini programmet direkt här i P2.

Vi har hört tredje satsen ur Ruben Liljefors symfoni S-dur. Mats Liljefors dirigerade Gävleborgs symfoniorkester. Hoppas att du har det bra där du är. Här i studion i Göteborg är det varmt men en behaglig stämning och jag har just fått morgonens andra kopp kaffe. Kristina, hon har skrivit ett brev till oss. Hon står hemma och målar dörrfoder med P2

som sällskap som så många gånger för kära P2, inleder hon. För mig är P2 som en varm filt att svepa om sig. Något tryggt, vackert och välbekant som följer med genom dagen. Jag är uppvuxen med klassisk musik, berättar Kristina, och spelat trumpet i symfoniorkester i mer än 25 år. Så någonstans så känns det som om jag hör hemma hos er. Och visst gör du det, Kristina Jont, som skrivit till oss. Hoppas att du har det fint där hemma med målandet. Om ni har möjlighet så skulle jag bli alldeles särskilt extra glad om ni ville spela Respighi's Pines of Rome, eller Pinne di Roma som jag tror den heter på italienska. Jag visade nyligen Fantasia 2000 för min 10-åring, berättar Kristina, och när slutet av stycket kom, när valarna dansade genom den stjärnklara himlen, så satt vi båda med tårar i ögonen. Samma magi som en gång grep tag i mig nådde honom också. Det är något alldeles fantastiskt med musik som kan vandra mellan generationerna och fortfarande hitta rakt in i hjärtat. Tack Kristina! Vi hör London Royal Philharmonic Orchestra. Enrique Batis dirigerar I Pini di Villa Borghese ur Ottorino Respighi's symfoniska dikt I Pini di Roma.

0: Ur Ottorino Respighis symfoniska dikt i Pini di Roma hörde vi Pinjina vid Villa Borghese. Det var Enrique Batis som dirigerade Royal Philharmonic Orchestra i London efter en önskning av Kristina ifrån Eda. Östersjöfestivalen pågår för fullt och klassisk förmiddag är på plats, eller hur, Hans Christian Durant?
1: Jo, men det stämmer alldeles utmärkt. Jag är i Stockholm idag och ska göra lite småsaker på festivalen, och framförallt så ska jag ju sända klassisk förmiddag nu. Och den doftar av hav, av Östersjön till och med. Vi ska faktiskt ta en liten rundtur runt Östersjön. Vi börjar och slutar i Sverige. Första är faktiskt i Stockholms anknuten, och sen så gör vi lite hamn tills, vad heter det? När man, du är som en göteborgare, vad heter det när man lägger till i en hamn?
0: Du var på gång där med tillslag. Alltså jag är ju uppväxt i Dalsland, så jag kan ju liksom inte den där havslin. Men ni
1: någon kommer mejla och berätta det för oss.
0: Förmodligen.
1: Hugg heter det.
0: Strandhugg, det låter ju jättefint.
1: Ja, men det hamnar i alla fall. Vi kommer i alla fall att röra oss runt Östersjön och olika länder, och ja, så kommer vi tillbaka till Gotland mot slutet. Det är tanken.
0: Underbart, det ser vi fram emot, Hans Christian.
1: Ja, tack.
0: Ja, då rundar vi av här och så hörs vi om en stund.
1: Det gör vi.
0: Ha det så bra.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det är inte bara Kristina som är mitt uppe i någonting och önskar musik. Vi har fått en önskning här på morgonen ifrån Assar. Han säger så här: hej, jag och min tjej bilar upp nu från södra till norra Sverige. Vi åker för tillfället genom Dalarnas inspirerande kullar och berg. Och skulle gärna få höra en låt från, håll i nu, Conan the Barbarian. Ni vet, filmen är från 80-talet med Schwarzenegger i huvudrollen. En mycket muskulös och inoljad Schwarzenegger. För att ytterligare höja inlevelsen i dessa redan fantastiska miljöer, hälsar Assar. Klart att ni ska få det. Trevlig resa och kör vackert!

Anvil. Det är ett smidesstäd på vilket man kan banka till fantastiska svärd till hjältar ur fantasymiljöer. Vi hörde Anvil of Crom ur filmen Conan the Barbarian från 1982. Jag har inte så mycket information om orkestern mer än att Basil Poledoris dirigerade sitt eget verk Anvil of Crom till Assar och hans flickvän på väg genom Dalarna.

0: La Campanella i en inspelning från 1977. Andrei Gavrilov spelade Franz Liszts Paganini etyd nummer 3 i gissmoll. Och dessförinnan så hörde du Jendrik Springer tillsammans med Marlis Petersen i Fanny Hensels Soleika. Alldeles strax är det dags för klassisk förmiddag idag med Hans Christian Duran som bland mycket annat kommer att ta dig på en resa runt hela Östersjön. Detta om en liten stund, nu Ekot idag presenterat av Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge, även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört då med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med en hälsning till den staden som jag befinner mig i just nu inleder vi klassisk förmiddag idag. Det här var Hans Christian Lombys hilsen till Stockholm. Och i Stockholm i radiohuset sitter jag som också heter Hans Christian. Hans Christian Duran däremot. Och har dryga 1,5 timmar framför mig tillsammans med er i klassisk förmiddag. En förmiddag såklart fylld av musik, och idag har vi ett tema på musiken. Det är ju Östersjöfestivalen som kanske inte undgår så många av B2-lyssnarna just nu. Den är i full gång, och i klassisk förmiddag så har våra musikläggare tänkt till ordentligt. Idag ska vi runt hela sjön, eller ja, havet. Och göra lite, lägga till i lite olika hamnar och länder. Nu är ju Lumby från Danmark, men Stockholm, det är ju vid Östersjön, om jag har lärt mig rätt. Så vi börjar här och tar båten runt. Vi ska nu ner till Lübeck. Vi ska till Lübeck där Dietrich Buxtehude levde och verkade i större delen av sitt liv. En svit för klaverinstrument ska vi lyssna på, men det här är ett arrangemang för gitarr. Virgil Barthe är det som spelar, och Julian Bream är det som har gjort arrangemanget. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Musik komponerad av Dietrich Buxtehude, en svit i e-moll för klaverinstrument. Här ett arrangemang för gitarr av Julian Bream. Virgil Bert var det som spelade denna svit i fyra satser. Det här var en inspelning gjord förra året, en skiva som kom ut i år 2026. Ja, vi rör oss vidare från Lübeck där Buxtehude var verksam, så ska vi till Kiel där Karl Löwe är begravd. Men han bodde och verkade många år under sitt liv i Szczecin i Polen, så ja, vi rör oss runt hamnarna helt enkelt. Vi ska få två sånger, för det var just sångmusik som kanske var hans stora grej. Ballader och tyska lieder var det han skrev med tydliga folkliga anknytningar. Det sägs att han hade en otroligt kraftfull och vacker röst själv när han framförde sina sånger och ballader. Den som ska få axla denna röst, det är en mycket kraftfull och tjusig röst i det också. Konstantin Krimmel, baritonsångaren, är det som ska få sjunga. Tillsammans med pianisten Amiel Bursakiewicz. Först så hör vi en ballad som heter Merfart.

två sånger av Carl Löwe. Vi hörde först Mer fart och sen Über allen Gipfeln ist Ro. Sjöng, det gjorde Konstantin Krimmel, bariton, och vid flygen satt Amiel Bursakiewicz. Carl Löwe, som under många år bodde i Stettin i Polen. Vi ska stanna kvar i Polen ett slag. Vi ska få en konsert av Mieczysław Karłowicz. En Stettin-koppling där också, eftersom att konserthuset i denna staden har fått sitt namn efter Karłowicz. Det är en violinkonsert i A-dur vi ska lyssna på nu med Polska kammarorkestern i Warszawa under ledning av Jacek Kaspsik. Jag ber om ursäkt, med det är många konsonanter efter varandra. Nåväl, Nigel Kennedy är solisten i denna violinkonsert komponerad 1902.

Så avslutas Mieczysław Karlovics violinkonsert i A-dur, komponerad 1902. Vi hörde polska kammarorkestern ledda av Jacek Kaspczyk, och solisten, det var Nigel Kennedy. Här i kanalen som heter P2, och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Och här i Klassisk förmiddag idag så gör vi en resa Östersjön runt. Vi började i Stockholm och så har vi varit en sväng i Tyskland och nu till Polen, och vi ska vidare till Litauen. Det handlar om kompositören Mikalojus Konstantinas Tjornelionis, som faktiskt föddes strax utanför Warszawa men var verksam i Litauen som både bildkonsert och kompositör. Han var den äldsta i en syskonskara om 9 barn och hade en far som arbetade som kantor. Han studerade vid musikkonservatoriet i Warszawa och sen dessutom studerade han teckning. Så det var både som bildkonsert och kompositör han var känd. Man får väl säga att han var en flitig sådan, både när det gällde komposition och måleri. Han blev känd som en av de liksom första något modernistiska bildkonstnärerna. Det var inte så figurativt det han målade. Vi ska höra ett av hans stycken, ett av hans runt 400 musikstycken som han komponerade. Och det handlar om en symfonisk dikt den här gången som handlar om just havet. Det är en symfonisk dikt i sonatform komponerad i början av 1900-talet. Vi ska få höra litauiska nationella symfoniorkestern i Vilnius spela här. Mirga Grazinita Tila är det som dirigerar.

Musik komponerad i början av 1900-talet av den litauiska kompositören Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Havet heter denna symfoniska dikt i sonatform. Mirga Gražinytė Tyla var det som dirigerade litauiska nationella symfoniorkestern i Vilnius. Och i Baltikum ska vi stanna en stund. Nu ska vi till Lettland. Jerzeps Vitols är det som har komponerat det här stycket som lettiska radiokören ska få framföra under ledning av Sigvards Klava. The Sun You Sail Forth, det är en lettisk folkvisa. Här har vi den som sagt i ett arrangemang för blandad kör a cappella.

Texaulitetetsedamma heter denna traditionella lettländska folkvisa. Här är ett arrangemang av Jacek Svitols som sjungs av lettiska radiokören i Riga. Sigvard Sklava var det som dirigerade. Från Lettland tar vi oss nu till Estland. Och om vi ska spela musik från Estland, ja men då är det Arvo Pärt som gäller, i alla fall idag. Vi ska lyssna på Fratres, ett av hans mest framförda och älskade verk, vågar jag nästan påstå. Det skrevs 1977, en period när Arvo Pärt fann ett nytt musikaliskt språk efter en del års tystnad. Och efter flera års intensiva studier av gregoriansk sång, medeltida polyfoni och kyrkomusik. Fratres är latin och betyder bröder. Och det skrevs utan någon bestämd instrumentering, vilket innebär att man kan framföra det i många olika versioner. Ordet tintinnabuli, det kommer ifrån latin och betyder liten klocka. Och det här är en teknik som Arvo Pärt utvecklade och använder i flera av hans verk, som Fyra lina till exempel och Fratres. Det är en ganska så enkel grundidé att en stämma rör sig melodiskt, steg för steg genom en skala, och så en annan stämma som är begränsade till tonerna i en treklang. Och det här samspelet mellan stämmorna skapar som ringningarna, klangliga ringningar, ungefär som övertonerna från kyrkklockor. Arvo Pärt har själv beskrivit den här estetiken med orden: jag har upptäckt att det räcker med en enda vackert spelad ton. Det kan det göra. Nu ska vi lyssna på en inspelning gjord 1983. En version här av Fratres för piano och violin. Gidon Kremer spelar violin och det är Keith Jarrett som sitter vid pianot.

Gidon Kremer på violin och Keith Jarrett på piano. Det här var Arvo Pärts Fratres, komponerad 1977. Här inspelad 1983. I kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag, där vi idag gör en resa Östersjön runt. Vi har precis varit i Estland med Arvo Pärt och vi ska faktiskt stanna kvar i Estland en stund. Det är Peter Tchaikovsky som vi ska få lyssna på musik av. Ja, men säger ni, det var väl Sankt Petersburg? Ja, det är också vid Östersjön. Men ett minne från en kurort i Estland, det är en av hans sånger utan ord, pianostycken som han komponerade. Vi ska nämligen ta oss till Hapsal, en gammal stad. Den fick stadsrättigheterna redan på 1200-talet och som ligger precis innanför Dagö vid västkusten där mot Östersjön i Estland. Det var på 1800-talet som en greve de la Gardie grundade ett gyttjebad som gjorde Hapsal känd som just kurort, dit man reste för att slappna av. Ja, denna estniska stad, den har ju varit svensk och den har varit finsk och den har varit sovjetisk, men den är estnisk nu. En med många minnen därifrån, förutom då Peter Tchaikovsky, det är illustratören Ilon Wikland som illustrerat många av Astrid Lindgrens böcker. Hon bodde som barn hos sin farmor just där i Hapsal en hel del. Nu ska vi i alla fall lyssna på när det är Emil Giles som spelar Souvenir d'Hapsal ur Peter Tchaikovskys sånger utan ord. Mm.

En riktigt knastrig, tjusig gammal inspelning gjord 1940. Emil Gillels var det som spelade Souvenir d'Apsal ur Peter Tchaikovskis chanson Parole. Så, från Estland så tar vi oss nu till Helsingfors. Det är musik som är ungefär lika gammal som inspelningen vi nyss hörde. Helvi Leiviske skrev filmmusiken till Juha. Det var i slutet av 1930-talet. Ur denna film så sammanställdes en orkestersvit som vi ska höra nu. Dalia Stasevska är det som dirigerar Lahtis stadsorkester här i en orkestersvit ur filmen Juha.

filmmusik från 1930-talet. Helvi Leiviske är det som har skrivit musiken till filmen Juha. Och här hörde vi en orkestersvit sammanställd av denna musik. Dalia Stasevska dirigerade Lahtis stadsorkester. Klassisk förmiddagsresa Östersjön runt, den börjar lida mot sitt slut och vi är tillbaka i Sverige. I Östersjön ligger den fagra ön. Och nu ska vi få höra tre gotländska danser komponerade av Tor Aulin, uruppförd 1910. Niklas Wilén dirigerar västtyska radions symfoniorkester i Köln.

0: Niklas Wilén dirigerade Västtyska radions symfoniorkester här i Tora Wallins tre gotländska danser. Jag som heter Hans Christian Drann ska be att få tacka för mig och hoppas att ni får en riktigt fin fortsättning på denna torsdag.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Söndagsmorgon lyfter nu fram husbandet Akademi för tidig musik från Berlin. Men också den spanska dårskapen i folia. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P1.
4: Ochas om alla dagar stoppas på nevimata. MUCF, myndigheten för civilsamhälle och unga, siakana kan då processo äkereljek minoritetsråd kusa nationane minoritetura. Kado råd siak mangipe katar en nationane minoritetura, panel Emoa Nordin, kaisi utvecklingsledare på MUCF.
5: MUCF tog över ansvaret för politiken om nationella minoriteter vad det gäller fyra av minoriteterna. Sametinget har ju fortsatt ansvar för samerna. På grund av den här flytten och vid framtagande av instruktionen och att det då hade inkommit en skrivelse från flera av våra riksorganisationer om inrättande av ett kunskapsråd. Och där önskade minoriteten ett organ som då skulle kunna bidra med kunskap, ledning och råd i det här uppdraget då för att stödja myndigheten.
6: Staranda i Pansch nationella minoriteter har beskännande kado råd för det är samer tjavna andrande kado konsilja kaj trinje en enda sakujek gruppa av el andre. Totalne av на Андре Дешодуй Жене. МУСФ лела жангли пепа диалога куса кадал манушти жанл пе май бут пае бучи куса национальне миноритетура ете зурарел пе бучи анде миноритетно политика. Англа милай муклас МУСФ ик ансёкан кај манушта јасте роден тан те Андра виле панвардеште панш ансёкнијар те анда романи група виле опрал деш. Penelle Moa Nordin, Ando Radio Romano.
5: Vi har fått in 55 stycken ansökningar och majoriteten är väldigt meriterande på olika sätt med stor erfarenhet och stor kompetens. Sen är det ju så att det kan vara övervägande del att vi har fler ansökningar från Sverigefinnar än vad vi till exempel har från tornedalingar. Men överlag så skulle jag säga att vi har verkligen fått in ett gott underlag med väldigt kvalificerade sökanden. Så vi tror att vi kommer att få ett starkt råd som kan stödja i minoritetspolitikens utveckling.
4: Och reporterisas och Adam Parno Shoppe. Där ni matas av chasnin och TikTok diken feripala uniminutsi politicne bajura kaj sinasistične aj hatiska byter roden vonko do opre kado ska väl rodipe katar o P3 nyheter. Vondi kleperdal dešezera inlägg på TikTok aj Instagram kaj linežutipe katar hochavne profilura aj AI analisa. Peter Törnberg, Gerald Rodipe på högerextremism och miljöer på sociala medier ändå Amsterdam universitet.
7: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: Och Sveriges Radio och Gerdas Rodipe på politiska postura på TikTok och på Instagram. Paschi sakotritolil på TikTok siles hat daraipe vajbare kränkningar. På Instagram sikrojal sakopanjdo inlägg. But andakadal materialura si zurales rasistične kateshajshunen exemplura.
8: Sverige är vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön. Det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
4: Butkontura den avrivite Janemanus andre till en partipizatia an den nordiska motståndrörelsen NMR.
8: Uppe soffan. Hashtag NMR, stolt vit ungdom.
4: Och Lukas Lindell, si kommunikatia kosherutno på TikTok ando Norden. Sarvov panel, ezera postura savo P3 nyheter analysisardas, sisat serate bir inte len konklusia.
9: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: På Instagram chillas chisosko profil och P3 kerdas varisosko högerextremist no material och alla e excel angone postura. Kadalsas amare jeseskene vi mata kai birintara kenle på radioromano.se ai vik på Sveriges radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.

Det blåser i trädens grenar. Au preno cash besodo Nale Carlson. Nale är sin koja och Nale ser han på sitt knock här. Vå besol taj kunil pepe pungrenca. Vi cera vol mi mami. Butlo shalosem, det ska bli kul. Von, ni di klepe jek bäsch. Bara vinkat och ropat från gatan till fönster. Farmor leker bra. Emma mija nol sarte chalol manca. Voi chalol manca maila che katare sam ungreamala. Саркана манголе мамите хутолка таро крови е гаражако. Ма мосте тита фрст. Мора мајан глалте диче. А е мами пенол не мора, ка диче сола чеси. Е мами тајо нале, Cerde gick till knåk här. Farmor och Nale har byggt koja i björken. Voi koklolo pre. Kanske hon har bolar med sig. Kanske gör de linbana nu. Du motpenda kakacheren gick tobogano. Avol gick vardon. Inte farmors lilla röda bil. Nej, mamma jag kunde knåla lo vordon. Avilo jag bara vordon kallo tajsianola ano kam. Avralo vordon i klåle mami. O, mami, la čo vordon? Nale, äntligen. Farmors lilla älskling. Nale, avilem. Emma Miako Nuko. Ur bilen kommer det också en gubbe. Emma Mi Tajek Mors. Den här är min gubbe, säger farmor. Akvasi mungro mors, penole mami. Hej Nale, säger gubbe. Och Nala chilo bila fesko. Nale pen vituleske sarsan, penole mami. Och Nala chilo sar bar taikash. Vilken fint hus du har, säger gubbe. Så vad är chot chär sitt ut penolo manush. Amenger damo ker korkori, sigade nalle penele mami. Voi ni uklolo pre. Hun klättrar inte upp. Voi ni penda kanchi på tobogan. Farmor har glömt. E mami bistarda. Sa so cherda bistarda. Tu ni daras tebe sheki maja e kashteski. Penolo mors. Nale drar in fötterna i kojan och stänger dörren. Och Nale skäver korkorite kerol och tobogano. Emma mishete kerola kana de manglae morsesa. Farmor får leka med sin gubbe bäst hon vill. Niman gav majte kelave mamiasa. Kosi, pucholo Nale. Vem är det? Det är gubbe. Mesem. Vovka molte pozdravilma. Vad vill du? Så manje pucholo Nale. Jag är nyfiken. Man gav det dikav chola chok cher penolo mors. Det är en koja. Och cher sitt cikno penolo Nale. Det är lite svajt här. Det checka att det sitter bange penolo mors. I chartu te napere penolo Nale. Nale är chunel sar och mors hulloltele. Vov hulloltele på tsöra. Jättesakta. Tänk om han ramlar. Det tog och gitte med roll och mors är mamiako. Avo prea, Karolo Nale. Kom en sväng då, ropa Nale. Nia chundol kanji. Hallå, hallå. Gubben är kvar i rapstegen.
Anno Vasilijek metra. Tumstock. Vad mäter du? Så du med på Cholonale. Jag hörde att du och farmor ska bygga linbana. Asho demke tuta eci mamika cerenjek ritsako tobogan. Onale palja chilo sarbar taikash. Jag kan fixa linan åt er. Om du vill, säger gubbe. Este penite cera kunimpe och musarte pene daral cera. Sjätte has bullar är mami bichalda penolo mus. Vi kanske kan äta lite bullar. Det kanske är bäst att du klättrar upp då. Simmaela chetavesa kate upre, penelonale.

0: Halloj,
1: hallå, hallå.
0: Hör du att kom in?
1: Ja, kom in. Här på, i byn, vi har ju inga ringklockor på dörrarna.
2: Jag heter Ann-Marie Utsi och jag bor i Porsi. Kommer från Porjus egentligen, där har jag min stora släkt. Och jag väver ullsjalar i en teknik som heter spetskypert, eller man kan ju kalla det för fiskbensmönster också. Så jag väver en lila sjal idag. Och det här är min dotter som sitter bredvid mig och hon ska få presentera sig själv.
3: Jag heter Magdalena Utsi Johansson. Just nu befinner vi oss här i Porsi som är det ställe där jag har vuxit upp. Gått skola i Vollerim. Men jag bor i Jokkmokk, 4 mil härifrån då, tillsammans med min familj. Jag har ett barn hemma, en 16-åring, och jag har ett barn i Luleå som är 22. Och sen har jag min sambo som vi bor tillsammans då. Men det är ju här vi sitter och väver vid stora Luleälvens strand. En jättefin plats som har gett väldigt mycket under min uppväxt och som jag känner väldigt mycket för. Platsen är, det är en fin kraftplats och det finns ett lugn här som jag trivs jättebra med när jag kommer hit. Man går ner liksom i varv. Kroppen känner att nu är man på en bra plats helt enkelt. Just nu så har vi ju provat en ny vävteknik, spetskypert. Jättespännande. Det har varit en utmaning. På söndag bröt jag ihop för att då ville inte väven göra det jag skulle göra. Men efter det så har det gått jättebra. Vi fick till min vävstol på ett väldigt fint sätt. Så att nu känns det väldigt spännande och utmanande att prova den här tekniken. Så att kul att ha fått testa spetskypert.
0: Ja, men ni kan väl få beskriva rummet här.
2: Det här är ett 1,5-planshus med en stor övervåning. Och det här rummet använde vi förut som barnen hade ju sina sovrum här och så hade vi det som tv och allrum här uppe. Men nu när alla barn är utflyttade så använder jag det till ett vävrum, eller vad ska man kalla det för? Ja, allt i allo. Man kan slöjda och sy här och göra det ganska stort. Ja.
3: Jättefina fönster så vi kan sitta och njuta av älven som man ser här utanför. Det blir väl fönster mot västerut kan man säga. Mm. Så solen kikar ju in. Det blir kvällssolen som vi kan titta åt det hållet. Men vi har även på dagen solen åt, vad blir det då, österut. Mm. Så det är väldigt fint ljus här delar av dagen. Så det är en fin stämning här inne i rummet tycker jag.
2: Så har vi ju skogen runt här ikring. Vi ser ju både tallar och björkar och liten granne har vi lite längre bort, men det är övrigt. Mm. En jättefin plats.
0: Och så står det ju 2 stora vävstolar här. Redan med trådar och redo för vävning. Och påbörjat redan också. Vad kan ni berätta om dem?
2: Det här är ju nu spetskypet. Det är ju, man solvar ju då mönstret i, man kallar de där trådarna, det är ju solven det då. Och där kan man då trä in trådarna så att du bildar det här mönstret. Eller tramporna bestämmer också ett mönster. Hur man trampar. 1, 2, 3, 4 eller 1, 3, 4 eller så.
0: Det är som en stor träställning, de här vävstolarna. Som har mycket trådar och det är som hänganordningar och reglage eller vad ska man säga som man kan skruva på och och så är det, och så har ni då massor av trådar i olika färger, men man ser ju att det här kommer bli ett mönster och att det är påbörjat ett mönster här. Ja, men vad är det första man ska tänka på när man börjar att väva?
2: Färgsättningen naturligtvis. Vad är det jag vill väva? Hur ska jag sätta ihop färger och hur bred ska jag ha den? Hur många meter vill jag ha? Hur många sjalar vill jag väva? Det är väl det i första hand. Och då går jag och börjar med den där varpstolen. för att få antalet metrar. Då kör jag garnet runt denna varpstol. Jag skulle vilja knyta i de där metrarna, men nu. Så det här är ju då varpflätan. Då ska den i en sked, och det kallar man för förskedning. Och då sitter vi på var sida, och så ger jag trådar så här. Två och två, och Magdalena drar den dit, och så skickar jag nästa.
0: Så då trämmer man igenom med
2: hela vägen
0: ett instrument som ser ut som en liten krok, så att man kan fånga upp varpen och träd och hela bredden på skeden, eller så lång som varpen är, så att säga. Det är ju varpen som ger bredden.
4: Men det här ser ju som en gigantisk vävsked.
2: Det, ja, ja, det är ju det.
0: Du har varpat upp liksom, de här lila trådarna längst ner, och sen kommer en blå tråd.
2: Först är det rött, och sen kommer blått och sen vitt. Man tar eftersom alltihop, så det blir en tjock fläta som jag då tar ner och för över hit.
0: Vad är det för garner då som ni använder?
3: Vi vill ju jobba med 100% ull såklart. Och vi har provat lite olika leverantörer, kan man säga. När du började väva så hade du väl Avci Design i Kautokeino som var din leverantör då. Mm. Men nu har vi provat ett garn som heter Vera Garn med finskt ursprung. Och de vävarna som vi har på vävstolarna idag, det är ett ullgarn som jag har hämtat hem från Öland. Och jag har inte riktigt koll på kvaliteten eller så, eftersom jag inte har vävt med den här märket innan, så att det ska bli jättespännande att se vad det ger. För ullen i sig, hur den är spunnen, vilket ras på fåret och så vidare, ger ju ullen dess karaktär. Den skiljer sig lite grann från tidigare ullsort eller garnsort. Så det är alltid spännande kanske att se vad resultatet blir. För det, vad ska man säga, det kan tjockleken på sjalen kan variera, och även hur själva väven ter sig, om man säger, om garn, om det kan gå sönder garn om i själva varpen och så vidare.
0: Mm. Är det här garnet då speciellt gjort för den här typen då av teknik?
2: Det är det ju inte, utan vi kör ju med tvåtrådigt ullgarn, tvåtrådigt för att få det här tunna som vi vill ha. Det är väl det som är. Men då vet vi ju inte hur det beter sig när vi har vävt klart, hur det blir, resultatet blir.
0: Och vad är det då för mönster som ni använder?
2: Ja, det är ju mönstret, det är det vi kallar för, det här är ju spetskypert. Och sen har jag ju vävt då i droppdräll och gåsöga och liksidig kypert och tuskaft. Det är de jag har provat nu på de här sjalarna jag har vävt. Och då trär man olika på solvtrådarna för att få olika mönster, och tramporna givetvis.
0: Det hänger ju några sjalar här bakom. Vad har de, kan du visa på dem vad det är för olika?
2: Vi kan börja med den här gamla. Det här är ju droppdräll. Det här är ju en väldigt gammal som min mamma då har en gång i världen.
0: Det är som röd botten, och så är det små. Det är som ganska här täta rutor också på dem.
2: Jo, det skiljer lite. Här har vi tuskaft, och det blir som bara, om du ser, det är bara slätt. Det, här inne är det ju som ingenting.
0: Nej, precis. Man ser på botten att det är liksom inte så mycket mönster i mönstret.
2: Nej, i själva bottenfärgen är det inget mönster, utan det är tuskaft heter det här, då man trampar bara 1, 2, 3, 4. Och det är ju lika med den där. Här har du däremot liksidig kypert, och då får du de här diagonala. Här händer det ju någonting liksom.
0: Det blir som ett diagonalt randigt mönster i. Alltså förutom de här färgerna då, som är ett mönster, och de rutorna, så är det liksom i botten. Mm. Det ger också ett mönster.
2: Och här har du då det vi kallar för gåsöga. Om du tittar där så ser du små.
0: Det var ju ett väldigt speciellt mönster. Mm. Liksom. Det blir som, vad säger man, romber.
2: Ja, typ.
0: Romber och X ungefär. Mm. Eller gåsögon.
2: Jag ska hämta den där droppdrällen. Den är ju intressantast kanske.
0: Nu var det att hämta en till sjal här.
2: Det här är ju droppdräll. Mm. Och det är ju precis gjort efter det här gamla som jag har försökt. Det var mina första sjalar det här nämligen. Och det var ju tack vare att jag hade den här mammas gamla. Och det är knottre, den här är ju så nött. Mm. Och då blir den ju till slut så här. Den är använd väldigt mycket. Linda in små barnen i dem när man flyttade med renriden och så vidare. Och sen har hon också använt den. Och den här är ju relativt oanvänd.
0: Och den är också alltså, en röd botten och så är det grönt och blått och gult. Rutor. Lite så skotskrutigt. Men också väldigt så klassisk, den samiska ullsjalen.
3: Mm. Ja, men precis. Och det som är roligt är ju att mönstret i sig med den här färgkombinationen, beroende på vilken vävteknik som du använder, så får den ju väldigt olika uttryck. Så samma typ av färgsättning eller färgställning kan ge olika uttryck. Så att du kan ju göra samma mönster om och om igen, men du blir som inte less att se det för att den ter sig olika när väven väl är färdig. Så att jag tycker att det är fint att kunna använda ett klassiskt mönster, men att byta liksom vävteknik och att då ger den ett helt nytt liksom liv på något sätt.
0: Men nu säger du vävteknik. Så du, Magdalena, skulle kalla det här för en, att det är olika tekniker då?
5: Ja,
0: eller vad är mönstret och vad är tekniken?
5: Ja.
3: Bra fråga. Jag är ju nybörjare på det här, så jag ska inte ens, tror jag, kasta mig med vilka termer man använder. Men vi pratar väl ungefär samma saker, tänker jag.
2: Man kallar det för mönsterbindningar egentligen, i böckerna. Kallar man det. Den här bindningen.
4: Det här som går.
2: Ja, det är olika bindningar. Ja. Och här har vi ju det här spetskypet när den är färdig. Det vi har på vävarna här. Det vi håller på med. Och då blir det ju, jag vet inte om du ser att det är ett speciellt.
3: Mm, som ett fiskbensmönster kallas det väl också. Mm. Väldigt vackert.
2: Det är en utmaning. Det är ju jättekul att prova nya bindningar. Och det tyckte jag var jättefint.
0: Har ni någon favorit? Magdalena, har du någon favorit?
3: Jag tänker så här att jag är ju som sagt nybörjare och känner ju att det är väldigt mycket med att bara trä väven och att sätta sig vid väven. Så att jag har inte riktigt kommit dit än och att jag kanske behöver levla i mönstertekniker. Men det är ju också så här att när man börjar använda tekniker som är lite mer avancerade än liksidig kypert och så vidare, så handlar det ju också om en prisfråga. Då kommer man in på att en teknik tar längre tid att väva och då behöver man lägga mer tid på väven. Så då blir det en dyrare sjal i slutändan. Samtidigt som man också måste känna att ja, men jag behöver utmana mig, precis som mamma säger. Att man vill testa och att hon också inspirerar mig. Och det gör att man också vill prova nya tekniker. Så att jag har nog ingen favorit på det sättet. Men ska jag väva fort, då behöver jag nog hålla mig till en ganska enkel teknik. Då får det inte börja bli något fiskben eller något litet gåsöga. Men det är väldigt roligt att prova det.
0: Vilken är den enklaste då?
3: Då kan vi väl säga att liksidiga.
2: Det är ju enklast. Ja.
0: Mm, det är den som är som ganska slät.
2: Ja, det är det.
3: Mm. Ja. Mm. Men det är ju fortfarande så att den ger ett väldigt fint uttryck eftersom den som jag har vävt, som jag kallar Ahko, den har så många färger i sitt uttryck. Så att hade man dessutom lagt på en mönsterteknik så hade det blir inte more is more, utan här får istället färgerna prata sitt språk. Och det tycker jag är väldigt fint också, att man skalar ner mönstret, men färgkombinationen är väldigt fin.
2: För den här kräver ingen mönster egentligen för att göra sig. Jag tror inte den hade blivit så bra om vi hade använt typ det mönster kanske, eller det på den här. Den här behöver inte det.
0: Och den har ju ganska mycket färger och mönster, alltså stora rutor. Och... Mm.
3: Det är ju också roligt när man har vävt en sjal, eller när man håller på med en sjal, då är man i nästa sjal nästan på en gång, för att färger pratar i alla fall till mig på ett väldigt speciellt sätt. Så har man jobbat med, som nu när jag har en vinröd sjal eller vinröd botten på min sjal, så är jag redan liksom, vad blir nästa steg? Vilken bottenfärg skulle jag vilja jobba med då som jag inte använt? Plus att vi brukar få förfrågningar på Instagram och du får på Facebook. Ska ni inte prova eller kan ni inte väva med den här bottenfärgen? Så du är som på något sätt i processen redan ett steg fram. Mm. Du har lämnat nästan det du sitter med och jobbar på vidare med nya färgkombinationer. Så det gör ju att du är ständigt liksom i en process, i en rörelse framåt på något sätt. Nu sprayar jag varpen för att ullgarnet vill som klistra ihop lite grann. Och jag vill ju att skälet ska bli så rent som möjligt. Så då hjälper vattnet till att göra det mindre klistrigt eller statiskt eller så.
0: Men hur ser då arbetet ut steg för steg när ni ska väva en sjal?
3: Ja, men då har vi kanske en idé om vad vi vill ha för bottenfärg i alla fall. Mm. Så då börjar vi titta på, då klipper vi oss en liten kartongbit och så sätter vi oss med våra lådor med alla garnnystan och så börjar vi kika på hur skulle man kunna tänka sig att man får ihop färgerna.
0: Här, Ann-Marie, har du då en kartongbit som du har liksom lindat de här garnerna om för att få en färgkombination här?
2: Ja, och det här är ju då bottenfärgen. Och det vill säga att det är ju det här. Och sen varpar man då till de färger man vill ha.
0: Så det är liksom så ni sitter och upptäcker. Ni sitter inte och ritar, skissar liksom?
2: Ja, Magdalena brukar ju rita ibland. För
3: ja.
2: Men vi behöver ändå linda upp.
3: Ja, precis. För att få man behöver mera. Nästan få det visuella så att man kan se rent. Man behöver nästan ta färgprovet och gå ut i liksom dagsljus, för det händer så mycket med färgerna när de kommer i sitt rätta liksom ljus. Så.
2: För det ljuset kan vi ju inte få här inne som vi har där ute.
0: Så ni får gå runt lite i olika ljusmiljöer och se att det funkar i alla.
2: Och det är inte till att sitta på kvällen och börja med såna här grejer. Inte.
3: Nej, för det har ju hänt att vi sitter på eftermiddag kväll, går och lägger oss och vaknar nästa morgon och bara, nej, det där gör vi inte. Det där blir inte bra. Så det tänker jag också är en ganska häftig del i processen. Att det man har tänkt, nej, det har man hunnit sova på saken och reviderar kanske nästa dag. Och att vi också bollar väldigt mycket tillsammans hur vi ska få ihop de här färgkombinationerna. För man tycker ju om olika saker och det är bra att ha. Ja, bra att bolla med någon. Mm.
0: Är det någon som liksom betydelse bakom färgerna och färgkombinationen?
3: Det är väl ändå som så att det finns på något sätt ultimata färger som man kan se kanske på sociala medier eller som man, det är en viss igenkänningsdel kan man väl säga i det. Men vi tycker om att ändå utmana och göra det vi tycker om för att ändå skapa liksom ett unikt uttryck och inte bara bli en i mängden. Så jag tänker att färgerna får ibland nästan ge uttrycket i sig fast man kanske har en grundidé, men så händer det saker längs vägens gång. Så att man plockar in andra färger eller tar bort någon färg.
2: I början när jag vävde, då var det ju rött och blått som gällde. I Jokkmokk, de samerna, de ville ju bara ha blåa sjalar. För det hör ju sånt ihop med deras dräkter. Och vi nordisar, vi har ju då mycket rött. Men då gick det några år och då började man fråga efter andra färger. Då kom vitt med plötsligt. Nu vill vi ha vita. Och de andra färgerna kom då så småningom. Så jag vet inte riktigt.
3: Nej, men du har ju jobbat igenom. Du har ju provat svart botten, färg. Vad har du mer gjort för avvikande?
2: Ja, det är väl. Ja, man har väl provat alla de här vanliga färgerna så att säga. Inte som nu ljusa, rosa, ljusblått och såna här. Det har jag ju inte gjort, utan det är de här vanliga. Men nu gör vi ju. Många ungdomar vill ju ha lite roligare färger än de här. De flesta har ju köpt nu de här stora sjalarna. Nu vill man ha de här mindre så man bara kan knyta lite lätt runt halsen och ha den för värmen så där.
0: Så det går, det är en tydlig trend då, eller?
2: Det är ju det, och det är ju jättekul att det gör det, att vi kan väva olika storlekar också på de olika färger.
0: Men det här då, Magdalena, är din väv, för det är ju som två vävstolar.
5: Mm.
0: Och den ena väven är ju som bredare, det är din här.
5: Mm.
0: Den med mörk röd botten, eller
5: precis,
0: din röd botten. Och sen har du en med lila botten här, och det är din Ann-Marie.
5: Jo.
0: Och den är som lite smalare.
3: Och det började ju med att jag ville ju också väva då, som sagt, och fick inte tillgång till den vävstolen för att hon var ju så ivrig, den här mamman. Så då kom vi överens om att nej, men vi skaffar en till, och den får stå också här i Porsche. Och den har också en, den är bredare, den kan, man kan göra, väva bredare sjalar på den. Den kan ta upp till
2: 140 kan man väl väva, inte något bredare.
3: Och därför kändes det som motiverat att ändå skaffa en egen, och att kunna ha, att vi sitter tillsammans och väver. För det är också en del av grejen varför vi väver tillsammans. Det finns kanske många delar varför vi sitter tillsammans, men att väva ihop är väldigt, det är väldigt mysigt och trevligt. Så här är i alla fall min vävstol. Den har fått, valpen har fått vila. Jag har varit hem en vända till Jokkmokk. Så då tänker jag väl att vi kör igång helt enkelt.
0: Och när du säger att den har fått vila, då har du alltså släppt på den här åtstramningshjulet här, vad man ska säga. Det ser ut ungefär som på en gammal båt, en sånt roder eller.
5: Mm.
3: Och varpen får inte vara sträckt. Ullgarnet mår inte bra utav det. Det blir en annan typ av spänning, så då behöver man låtsas att den är helt slapp, kan man väl säga, när man inte väver. Så under kvällen och natten när man går och lägger sig, så får den vara som i vila, att man inte spänner åt, utan den är slapp helt enkelt. Så då behöver man spänna åt varpen när man väl sätter sig och väver. Så då gör vi det. Tänder jag lite lyse så att vi får lite bättre ljus. Och just nu så säger mitt mönster att jag ska väva bottenfärgen. Och det ska jag göra i ungefär en ruta som mäter lite drygt 8 cm. Så det betyder att jag behöver göra inslag så att jag får rutan lika bred som den är lång, om jag så säger. För i slutändan ska ju sjalen vara lika bred som lång för att den ska bli symmetrisk. Och det här mönstret av spetskypert som jag väver har en speciell trampordning som gör att jag måste hålla lite räkning. Så nu ska det vara 4 inslag där jag bara gör 1, 2, 3, 4 på tramporna.
0: Det är ungefär som en orgel liksom, där du sitter, och så har du 4 trampor nedanför dig, och det är de du menar som 1, 2, 3, 4.
3: Ja, det stämmer. Så då puttar jag in spolen i varpen, och så kommer den ut på andra sidan, och så drar jag i inslagstråden så långt som jag vill att fransen ska vara, och så slår jag försiktigt. Det är ju inget kraftprov det här, utan man sitter vid vävstolen och det är ett ganska lugnt arbete, eller vad man ska säga, väldigt meditativt. Så då byter jag till nästa trampa, och då puttar jag in spolen från andra hållet.
0: Och det man kan säga när du trycker på de här tramporna, det är ju att det är som lika många, vad ska man säga, det är som 4 pinnar som hänger liksom i luften. Och den du trycker på, den lyfts upp.
3: Ja, men precis. Och då har du ju varpen som ger vägledning om hur inslaget ska bli, för att det ska bli en symmetrisk ruta. Så att det är också väldigt skönt att ibland kunna vila i bara bottenfärgen. Du sitter bara och matar på då i dina centimetrar för att sen byta till mönsterrapporten som då blir som utmaningen. Och det som gör att man vaknar till, eller vad jag ska säga. Hade det varit en sjal som bara har en enfärgad liksom bottenfärg, så tänker jag att det blir väldigt tråkigt. Man vill ha någonting som händer. Så det är väldigt fint att det, ja, jobba både liksom med mönsterrapport och en bottenfärg. Att man varierar sig. Det blir ett fint flöde. Så då har jag bytt sjal igen och puttar in spolen. Och stramar åt tråden så att jag har då återigen min längd på fransen som jag önskar. Och så fortsätter liksom arbetet att putta in spolen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och nu kan man se hur mönstret börjar framträda. Det blir en slags diagonal randning i mönstret kan man säga. Och det är det som ska påminna om, ja, men fiskbensmönstret och som man kallar det.
4: Mm. Ja, här ser man ju tydligt att det blir ett... Och nu ska du då vända den så att den går åt andra hållet då?
3: Ja, så det jag har trampat 1, 2, 3, 4 ska nu trampas 4, 3, 2, 1. Så tekniken är ju densamma, bara att man ska hålla lite andra saker i huvudet när man gör vändningen eller vad man ska säga.
4: Hur svårt är det att hålla samma bredd och sträckning och så? Gör vävstolen det av sig själv eller?
2: Du får använda måttbandet eller räkna inslagen så att du får, det här inslaget ska ju vara lika brett. Om vi säger den här rutan, den kan du då mäta med måttbandet så att du får en 8 eller vad det nu ska vara. Och den här håller ju ett visst mått, den ska vara ju lika bred som den då.
4: Långa bredden då liksom på hela väven. Hur håller du en rak kant på den? Om man väver med en vävsked, då får man ju vara väldigt...
2: Här gäller det ju att mäta då först. Hur bred är den här? Och då ska jag försöka hålla den hela vägen så. Och det vet man ungefär. Man ser ju när man har börjat väva att den här kanten... Oj, nu börjar det braka åt fel håll. Att den blir för bred eller för snäv. Så att man drar inte åt för hårt i kanterna här. Då får du den rak. Relativt rak.
3: Så när man har vävt några varv så gör man ett inslag där man drar åt tråden ända helt nära varpens ena kant. Och det är det som gör att den då kan hålla bredden. Och sen är det också så att skälet i varpen ibland trasslar, så då tar den emot spolen eller vad jag ska säga. Och för att då hålla ihop varpen så att kanten ska bli fin, då behöver man ibland dra in inslagstråden.
4: Mm, den som du tidigare har lämnat då för att bli fransar,
3: ja.
4: den låter du gå hela vägen in då, så att den drar in kanten lite.
3: Och då gör att den håller bredden.
4: Hur länge sitter ni åt gången och väver?
2: Ja, man sitter väl inte. Sitter man 2 timmar, då är det dags att kliva upp. Kroppen talar om, nej, nu är det dags för en paus. Men det där känner man, det är väl olika hur man är i dagsformen, att säga.
3: Ja, mycket kafferast behöver man ha för att sträcka på sig.
2: Ja.
3: Men jag tänker också att beroende på vilken bredd man har på sin varp, alltså hur bred sjalen ska bli, så gör att du jobbar med kroppen på ett helt... på olika sätt. Och den bredaste sjalen som jag gjorde som håller full bredd på min vävstol som är...
2: Ja, den är ju 150.
3: Den kan väl ha blivit 150 bred.
2: Ja.
3: Det betyder att när du ska putta in spolen så har du väldigt brett spann där du jobbar med din kropp. Så det blir som ett gympass deluxe liksom. Medan som mamma nu som sitter med en lite smalare sjal, där har du liksom din varp framför dig och kan nästan bara, du behöver inte röra kroppen speciellt mycket. Så då är det ju ett skonsammare sätt att väva för kroppen. Mm. Så då kanske du orkar längre pass än att du ska vara liksom över hela varpen och rotera med kroppen och så vidare.
2: För det här tar på axlarna. Man känner efter 30 års vävning. Jag känner av ibland att nej, nu är det dags att gå ut och göra någonting. Gå ut på upp på berget och ner igen. Det är jätteskönt att ta sådana där pauser. Man behöver det när man har suttit några timmar här.
0: Jag kan tänka att man blir ganska stel om man sitter länge. Och man sitter ju, som du säger, i samma position. Och, ja. Hur lång tid tar det då att väva en sjal?
2: Det tar ju hela den här dagen, säger jag. Kanske några timmar dagen därpå. Det är ju olika. Nu har jag ju vävt dem här och så börjar jag på nytt med samma mönster. Så att då har ju redan hjärnan har fått jobba in på det här mönstret, så att då går det ju lite fortare. Men normalt, säg en tuskaftsjal i den här bredden, det...
3: Ja, men för mig men i alla fall dag, som nybörjare ja, så har en tuskaftsjal tagit en dag att väva. Och då tänker jag att det är inte vävningen i sig som är svår, den tror jag vem som helst greppar. Så själva vävmomentet, det är inte det som tar lång tid. Nu provade vi ju det här spetskypert-mönstret och det tänker jag är väldigt mycket, inte matematik, men du måste hela tiden kolla var i väven du är. Så för mig har det tagit, jag tror att det jag har lagt en dag tidigare på en sjal, det kommer jag måste lägga kanske 1,5-2 dag för att mönstret är så pass avancerat. Och att du ska tänka också in ja men, färgrapporten, mönsterrapportdelen. Så det är mycket att hålla reda på. Så själva vävningen är inte liksom det parti som är mest tidskrävande, utan det är ju allting runt omkring när du väl drar på väven. Det är det som är det stora jobbet, som jag tänker kanske kan knäcka många, för att du behöver kunna alla dessa moment.
0: Hur många trådar är det här? På...
2: I den här är det 980 trådar.
0: I den här breda väven som Magdalena håller på med.
2: Och det ska ju då träs in i de här trådarna i rätt ordning. Solvtråd heter det.
0: Ja, och de ska liksom passas in mellan andra trådar och så ska de dras. Och hur lång är den här? För nu, du väver ju här inte bara en sjal.
3: Att det ska bli 5 sjalar för att jobbet är så pass drygt och det är så många moment. Och vill man få någon ekonomisk bärighet så kan man absolut inte bara göra en sjal, utan man behöver göra några stycken. Så det kommer bli 5 sjalar. Så momentet är ju densamma oavsett om du gör en sjal eller flera sjalar. Så det gäller att fundera på hur ska vi tänka den här gången.
2: Det finns bara 5 likadana sjalar som vi säljer. Vi gör inte likadana. Vi ändrar då på färgerna eller jag bottenfärgen och de här inslagen här på en annan färg.
3: Det är fint att kunna ge kunden en unik sjal och känna att det är inte så många fler som bär just den sjalen. Så det är väl också en tanke kring att jobba med inte så många i antal. Plus att det är ju roligt att känna att 5 stycken, det är lagomt. Alldeles lagomt. Då har man jobbat dryga veckan med samma liksom varv, vävt samma typ av färginslag och sen vet att nu plockar vi ner den och så får man börja med nästa moment eller nästa sjal med nya färger och nya utmaningar.
0: Vad är svårast då?
2: Men jobbigaste momentet, det är ju att först få upp varpen på bommen här. Det här är ju bommen då. För då ska en sitta här och hålla fast den här flätan som är då 8 meter lång.
0: Och bommen, det är som den som roterar, som ni har snurrat, ja, linda upp hela varpen på.
2: Och då ska hon sitta där då och så att få det jämnt sträckt här. Och jag sitter och håller här emot varpen så att det blir rätt spänning på allting. Det är ju jätte innan det är färdigt. Så ingenting är svårt. Sen kommer det här att trä in i de där. Och det tar 4 timmar för mig att trä in dem där i det där. I solven. Ja, en och en. Och när du har gjort det, då ska det in i skeden.
0: Så då har ni som en jättestor vävsked.
2: Ja.
0: Som alla trådar ska in i.
2: Ja. Det går ju betydligt fortare. Men det tar i alla fall 1 eller 2 timmar det också. Innan man börjar se någon, att nu snart kanske man får börja väva. Det finns ju andra moment också att göra. Knyta trampor till exempel. Där nere. Få dem i rätt ordning. Och, ja.
0: Det är ju många delar på den här vävstolen. Vad gör man om det går av en tråd här?
2: Då skarvar man i en ny tråd.
0: Men då är det alltså bara att knyta?
2: Jo, en ny tråd trär jag dit bort. Som jag trär in i så att jag får hela vägen dit bort skålen. Mm.
0: Vad är roligast då?
2: Det är att sitta och väva och ta ut den. Oj! Nej, men vävningen är kul för det händer någonting.
3: Det är ju väldigt tillfredsställande det momentet när du verkligen ser, jaha, det blev så här.
0: Är det någon viss tid på året som ni föredrar att sitta och väva?
2: Ja, det är ju nu på sommaren väver vi ju inte, utan då är vi ju uppe i fjälls. När var det vi började väva? Augusti, september kan man säga. September, oktober brukar jag börja. Och då väver man ju hela vintern i stort ända fram till våren. Sen har man en liten paus där kanske. Om inte det är någon, man får någon sån där idé att nej, men vi kanske ska väva.
3: Men vi gör ju annat än bara vävning. Vi jobbar ju med annan doji. Du har dina favoritprojekt och jag har ju mina. Så att vävningen är ju, den tar upp stor tid, absolut. Men det finns ju annan doji som vi också håller på med. Vi båda vill ju kunna livnära oss på hantverket som ja, en huvudnäring. Så då behöver man ju göra olika typer av doji för att få saker på snurr. Och det är ju också lite grann kanske årstidsbaserat.
2: Mm. Det är ju jätteskönt att kunna släppa det här med vävningen. Mm. Då kanske jag stickar ju vantar, jag tycker. Men då kan jag ju sitta, det kan jag ju göra liksom ombyt, ja, men för att inte låta axlarna få vila lite grann. Då tar jag fram stickningen där också som kanske också kan påfresta lite på kroppen. Och sen syr jag ju små väskor. Skinn är ju alltså, det är ju kul att jobba med. Då får man sy för hand och det känns sådär jätte. Jo, det tycker jag är kul. Jag syr ju även på maskin lite grann små väskor och sånt där. Mm. Och sommartid i varje så sitter jag och stickar vantar när det regnar, såklart.

0: Ja, då har vi att bjuda på bröd som jag har bakat i bagarstugan, men det kan ju du tyvärr inte äta. Så det var ju tråkigt.
1: Är det gacko eller?
0: Ja, man kallar det för tunt mjukt bröd.
1: Hur viktigt är det då med kaffepass?
2: Det är ju det allra viktigaste. Sätta sig ner bara och slappa. Då kommer man in på olika ämnen man kan sitta och prata om, som man kanske inte gör hela tiden där uppe. Där.
1: Det blir lite mer filosofiskt.
2: Ja, det kan bli. Ja, men sitter vi och glor på fåglarna där ute. Vad heter den där och varför gör den där så där? Och titta på färgerna där i skogen. Och vem kör förbi där? Och jaha, nu åker Nila hem från någon lunch och så där. Alla möjliga.
3: När vi har tid och det är rätt säsong, då brukar vi gå upp på berget till en liten myr, en liten tjärn med en bakval. Och ha med oss termoskaffe och sitter där och myser. Bara för att få den där stunden när vi är ifrån väven och så hämta inspiration och vädra lungorna. För det blir ju ganska intensivt och vi brukar ju säga det. Vi både skrattar och gråter och svär åt varandra. För att det händer mycket under tidens gång vid väven. Så det tänker jag också är väldigt fint för att man... Jag tänker att vi har kommit varandra mycket närmare de här åren när vi har suttit och vävt tillsammans. Och för mig är det då jättevärdefullt att få den tiden med dig. Och att du är liksom min mentor och min... Jag hade ju inte varit i vävningen där jag är om det inte hade varit för dig.
2: Nej.
3: För väven har ju funnits framför
2: den
3: mig
2: har
3: hela
2: gjort
3: tiden. Men jag har inte sett den. Utan det var ju först på tiden på Sami och på Doskovdars som... Jag kom på att jag måste ju på något sätt tanka av det här innan det är för sent. Så väven hade nog inte varit för mig vad den är på så många plan liksom.
2: Ja, för det trodde man ju inte. Magdalena har ju suttit vid kontors, jobbat vid skolan och suttit på olika. Och aldrig visat den här kreativa sidan som hon verkligen har. Så jag har varit, va? Ska du börja på Samernas? Och allt det här, liksom, hon har ju det redan. Det är som att hon har gjort det här för ett annat liv länge, länge sedan. Och det är jättekul att det intresset kom mitt i livet, så att säga. Och det var ju lika för mig också när barnen hade blivit stora. Det var ju då jag gick på Samernas, men jag gick ju bara ett år. Bara för att jag hade ju grundkunskaperna här borta någonstans, men jag hade inte... Nej, jag vill väl inte väva något skoband. Usch, vad tråkigt. Mamma satt ju jämt och vävde och vävde och sydde dessa skor. Ren, ja du vet ju, hårskorna. Som man kallade förut för lappskor. Jag tänkte, aldrig kommer inte göra. Och det luktar och det ont i fingrarna får man. Kommer aldrig göra, jag ska inte göra det där. Ja men vad hände? När jag väl började göra det. Jag älskar ju det. Det var jättekul att sy skor. Hålla på med surskinn och allt det där.
3: Så du var 50 då och jag var 50 när jag gick. Så det, vi sen börjar bli en tradition.
2: Ja.
3: Då får vi se om min dotter väntar till hon blir 50. Eller om hon har andra
2: planer. Ja, men då har man ju gjort bort det här småbarnsåren och passa upp någon. Och nu kan jag äntligen, nu får jag ägna mig åt det jag tycker är roligt och intresserad utav. Så det har varit... Och jag har ju haft en förmån. Bernt var ju egenföretagare så jag kunde ju... Jag jobbar ju på olika... Både på dagis i Vålderimo

0: Eller jag vävde väl inte det här, utan vi hade ju kurser i gamla skolan. Vi var ju där och vävde, vi hade skinnkurser, vi hade matlagning, vi hade sådana där olika projekt. Jag och en annan tjej, vi hade ett projektjobb från kommunen att vi fick laga mat och pensionären, de fick komma dit och äta lunch varje dag. Det började väl så, och dessemellan under tiden där, då hade vi de här kurserna då, skinnkurser, vävkurser och ja, allt vad det nu var. Men då sen 2003 när Ella var liten, det var då jag gick på Samernas. Och det var då jag började sy lite mera i skinn och så här. Jag fick lite mer inspiration. Man tyckte, men vad ska jag göra för någonting? Man var som så, ja, ingenting. Ingen nytt hände man. Men då 2007, då hade jag gått och funderat redan i flera år. Gud, jag skulle vilja väva sjalar. Men vem kan då? Vem ska jag fråga? Vem ska lära mig? Jag vet inte hur jag ska göra. Och så fick jag låna den här gamla hemma, mammas gamla sjal. Fick jag den utav min syster då. Fick låna den, tänkte jag. Men då tog jag med den till en tjej som är jätteduktig på vävning. Och hon visade mig, lärde mig, tala om vad garn jag skulle ha. Så började det. Och det var 2007 det. Så efter det har det blivit ett antal åtskilliga sjalar.
1: Och du Magdalena, du gick då på Samernas?
2: 21, 22, 22, 23. Två läsår. Och då hade man ju momentet med specialarbete. Och då valde jag att fördjupa mig i just vävningen. Och då gjorde jag dels en traditionell, ja, som en röd botten, mer traditionell med röd botten. Och sen gjorde jag en som var cerise, rosa. För att jag också ville prova att utmana mig i färger och som låg liksom nära till hands. Och upptäckte att det här var ju jätteroligt. Men trots att det nu har gått några år så kan jag ju fortfarande inte säga att jag kan väva. För att alla de momenten som krävs för att få varpen på vävstolen är så många. Och behöver göras i rätt ordning för att allting ska funka. Så jag tänker att det här när man säger att jo, men jag har vävt, jag kan väva. Det är så mycket större. Du behöver behärska så många tekniker och det är så många arbetsmoment. Så att själva vävdelen är så liten bråkdel i det här. Så att jag är väldigt tacksam att jag kan sitta här i Porsche tillsammans med dig. Så att du hela tiden handleder mig. För det skulle inte, tror jag, vara görligt att sitta själv och liksom YouTube sig till de här olika momenten. För det är för mycket liksom, teknik och avancerade moment som man behöver få handledning i. Det är mycket som kan gå fel i en väv.
1: Hur gjorde du det här själv då, Ann-Marie?
0: Jag gick ju vävkurser i gamla skolan här i Porsche. Vi hade ju en vävfröken från Vålderim som kom då och hade de här kurserna. För jag hade ju aldrig vävt. Jag började ju väva. Man börjar ju alltid med det enklaste. Först runt varpstolen, att kunna varpa och räkna ut många meter och sådär. Och innan den då är väven, det är ju en lång procedur innan den är klart att sätta sig på pallen där och köra. Utan det var den vägen jag lärde mig.
2: Mm. Och du har ju vävt ranor och mattor och löpare och
0: gardiner. Ja, vi har vävt allt sådana här stora mat. Bordsdukar i linne. Två stycken som är, och de använder man ju aldrig. De bara ligger där som då, jag vet inte vad. Men det liksom hörde till att man skulle prova väva olika tekniker. Olika mönster så att säga. Så det var väl därför det. Ja. Och jag gillade det redan från första början att väva.
1: Men hur är det liksom att sitta här och mor och dotter och göra det här tillsammans?
0: Ja, men för mig är det ju jättekul. För det första, jag är ju sån där ensam människa i regel. Det är väl inte så många som springer här och ränner och liksom man har pratat om det här med vävning. Vem pratar jag det med? Det är ju inte just någon här i byn som väver. Så bara det är ju roligt att bolla. Och sen pratar vi om andra saker, familjära och ja. Det finns alltid något att prata om. Det är ju jättekul. Det är så roligt på något sätt att nu är jag inte... Nu är vi två, bara den där tjejen. Sen åker hon hem, då blir det dödstyst och trist här.
2: Så det är gråt och skratt och allt däremellan.
0: Ja.
2: Ja. Lyssnar mycket på musik och vi lyssnar på olika poddar tillsammans och vänder ut och in på problematik.
0: Mm.
2: Det är fint.
1: Vad betyder det för dig då, Ann-Marie, att kunna föra över den här kunskapen?
0: Ja, men som du hörde, det jag berättade förut,

0: Jag trodde ju aldrig att Magdalena skulle börja med det här vävningen. Det fanns väl inte i min värld. Inte det. Så jag är ju jätteglad att hon tar tag i det och verkligt för... Ja, men ja, man kan ju bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara tycker det är helt underbart att föra den här traditionen vidare. Vackra och kanske Ella sitter här och väver med henne. Det vet man ju inte. Barnbarnet. Ja. Ja, men jag hade ju tänkt ett tag, nej, har man vävt i 30 år, då är det dags att lägga ner det här. Och det hade jag ju, min värld var ju att nej, nu orkar jag inget mer. Jaha, vad hände då? Nej, vi ska ju fortsätta att väva, nu ska vi beställa det garnet och det och det.
1: Så jag hoppas att jag kan väcka någon liten, något frö till inspiration hos mina barn. Men i alla fall så tänker jag att om vi kan inspirera någon annan där ute så känns ju det bara helt underbart. För vävningen är ju väldigt fint som ett slags, ja men det blir som ett mindfulness. Mm. Och skulle fler liksom använda hantverket, oavsett om du stickar eller målar eller vad än du gör, så tror jag nog att vi skulle ha bättre, alltså välmående skulle vara bättre. För att skapa med händerna är ju någonting väldigt fint och ja, du mår ju bra när du ser någonting som växer fram i dina händer. Någonting du har skapat själv. Så jag hoppas att vävningen kan få leva vidare, men hantverk överlag är ju bara superhäftigt att se bland ungdomarna.
0: Nu har jag vävt en sjal. För att få fram till den där, då behöver jag ju, det behöver jag ju 10 cm sig. Och nu behöver jag till nästa sjal, då behöver jag ju också frans 10 cm. Så då börjar jag där uppe på typ 20 och väver den nya sjalen. Och när det är klart, då klipper jag ju av här, när alla sjalar är vävda. Då delar jag ju så att det blir 10 till den och 10 till den här. Klipper jag av där ungefär. Men det gör jag ju inte förrän jag har vävt ut alla 5. Då lägger jag bröja ut där på golvet och så mäter jag så att jag får lika.
2: Nu har ni på med, det här är som den färdiga sjalen då,
0: ja.
2: Som är i samma teknik som ni håller på och väver här.
0: Ja.
2: Så när ni har klippt av den här sjalen då, så blir det ju som fransar. Och så är frågan hur man då knyter den sen.
3: Mm. Mm, precis, vi har tagit ner hela varpen som då är 5 sjalar i det här fallet. Och så brukar vi lägga ut den på golvet och klipper isär. Och i det här fallet så får vi ungefär 10 cm frans på varje sjal. Så då kuttar man som isär dem så att man kan börja knyta fransen helt enkelt.
2: Och hur gör du då?
0: Ja, 4 trådar går över, trär in och drar åt.
3: Så varje knut vi gör låser som den nya knuten. Och det betyder att det blir ingen synlig knut, utan slutet bara är, kan man säga. Och det tycker vi är en väldigt fin teknik. Det är faktiskt min lärare som jag hade på Sami och på Doskovdars, Lisbeth, som visade den. Så jag är glad att kunna använda den, och nu har du också.
0: Den är jättefin, man märker ju knappt att det är knutar, stora knutar som det vi gjorde förut. Utan det är väldigt fint, fin avslutning på. Och det håller ju jättebra det här.
2: Hur känns det då när ni är klara med en sjal?
0: Puff. Ja, men det känns, ja, jag vet inte. Man är ju nöjd och belåten och tänker om vilket jobb jag har gjort. Det blir bra det här. Ungefär så. Jag vet inte.
3: Mm, men det är ju det. När man har knutit fransarna runt hela sjalen så behöver man också, vad ska jag säga, slut trimmaren eller slutklipparen. Så då brukar jag jobba med en sån, den har en vass kniv och så rullar den. Jag vet inte vad namnet är på den. Och så lägger jag en linjal och kuttar av liksom, så att alla fransar blir verkligen så långa som jag vill ha dem. Så det blir väldigt fint. Så det är en skön känsla när man har hamnat där, för då kan den sen gå ut till kund eller börja användas av en själv.
0: Mm. Här har vi maskinen vi kör, så vi får jätteraka fina kanter. Mm.
3: Som en pizzakniv,
0: ja,
3: pizzaslice. Ja,
0: det
3: är, ja. Ja, den är jättebra till.
0: Ibland brukar vi pressa till dem lite grann också ifall vi tycker att de ser lite... Fransarna vill man ju så att de ligger slät. Så då har vi en fuktig duk och pressar dem så att de blir...
3: Den tovas som ihop lite grann när man fuktar och pressar också. Så det blir ett väldigt fint intryck. Så det försöker vi också göra. Plus att de blir släta och snygga.
2: Hur känns det att se någon som har på sig den här sen då?
0: Ja, jag brukar ju titta när jag ser på tvn på Samenyheterna. Åh, där går min sjal. Och det känns ju så här, såklart. Mm.
2: Du klappar dig på bröstet och ser väldigt glad ut.
0: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är ju lika på marknaden. Vet du, man känner igen sina sjalar konstigt nog. Ändå kan det ju gå flera stycken med kanske något liknande. Men det är någonting. Jag vet inte, jag kan inte säga exakt vad det är. Men oftast känner man igen dem. Mm.
3: Nej, men och det är ju en speciell känsla att bära en handvävd yllesjal. Det är någonting det där med att man vet att någon har vävt det man bär kring kroppen. Det är inte maskingjort utan någon har suttit med hjärtat och tanken och fnula på ett mönster och faktiskt klämt fram någonting ur en vävstol. Det är ju väldigt fint att tänka.
2: Borde fler ha den här kunskapen tycker ni?
0: Ja. Det är väl jättekul om det borde, är väl fint om man kan föra över de här traditionerna vidare och vidare, att fler väver. Det tycker jag.
2: Men vad tror ni då för framtiden för sjalvävning?
3: Ja, det är ju svårt att säga eftersom när du väver behöver du ju avsätta så pass mycket tid. Och jag tänker att för den som har familj, ja, hur ska du kunna prioritera det här? Så du behöver väl på något sätt veta att du ska lämna space för vävandet. Och ja, du kan ju gå kvällskurser någon timme i veckan. Då får du ju som ta del av själva hantverket. Men som sagt, som du säger mamma, att man behöver så mycket mera tid för att lära sig hantverket. Och jag tänker att det är svårt att avsätta tid. Idag scrollar vi mycket, men att komma liksom fram till att sätta sig vid en vävstol, det är ett stort jobb att hamna där innan du ens kan börja väva.
0: Jag hoppas att fler anammar detta.
3: Jag tycker att det är jätteroligt att fler får upp ögonen för detta, men svårt att säga vem som har möjlighet att fortsätta. Om det ska vara någonting man ska leva på eller om det ska vara ett fritidsintresse eller ja.
2: Du sa ju också en intressant sak, Magdalena, om det här att inte göra doji för hand och så. Att sjalen har fått en... Vill du berätta det?
3: Nej, men jag tänker väl att ullsjalen är väl det enda plagget egentligen om man tänker i det samiska dräktskicket som du kan göra på maskinell väg, så att säga. Ett par skoband ska ju vävas för hand, kolten ska sys för hand. Så att jag tänker att sjalen, det är väl den enda markören så att säga som går att göra på maskinell väg. Och jag tänker idag när vi lever på ett sånt sätt att vi vill ha nytt och liksom förnya oss, så är det ju svårt när man som hantverkare ska liksom kunna komma till prissättningsdelen, att du ska få ut och kunna driva det och vara lönsam. Det blir ju svårt för att du konkurrerar med de som väver maskinellt.
2: Jag tänker på det här som du sa om mönstren också, om vart de kommer ifrån. Och...
3: Ja, men tittar man på sjalarna och hur det ser ut så kan man väl finna att sjalen har varit en handelsvara, och om man bara lyfter blicken till, ja, men till exempel Skottland som har en sån liksom rik vävkultur, så kan man väl se och ana att någonstans där så måste väl våra sjalar ha haft sin grund, att de har kommit med handelsmän. För många mönster påminner och liknar och ser ut att ha sitt härröre därifrån. Ja, det är fint att visa att man ändå kanske kan tänka att det är så den här produkten har kommit hit genom handelsmän, och vi har ju alltid varit öppna för att använda nya material och så att det är väl inte helt otroligt att det har forslats en stor mängd sjalar från Skottland över hit.
2: Men då i en sån tid när vi pratar mycket om kulturell appropriering och att stjäla eller inspireras av andra kulturer, det här är kanske ett exempel på hur samer har tagit av en annan kultur. Vad tänker ni om det?
3: Jag tänker att om man då funderar över frågan om det är så att sjalen har skeppats hit via handelsmän, är det då, kan man då säga att det är en samisk produkt eller vara, eller är det någonting annat? Jag tänker att den frågan får väl bara vara, helt enkelt. Men det är ändå spännande att tänka att den i alla fall kommit hit på en eller annan väg. Det är inte vi samer själv som har suttit och vävt, för att vi har inte varit bofasta och inte haft möjlighet till att ha en vävstol. Så någonstans har sjalarna kommit in till Sápmi, antingen från bofasta med tillgång till ull och får och den delen. Eller att det rent har kommit då från någon annan kontinent med handelsmän. Att, ja, vi har gjort den till våran i alla fall. Så då är det bara upp till oss om vi vill, ja, men det här med färgval och mönster. Hur kan vi göra för att göra den till vår egen? Man ser mycket nu med nya färger och nya färgkombinationer och mönster. Att vi bara äger den på det sättet då. Jag är glad i det.
2: Ja, men tack så mycket Ann-Marie Otsi och Magdalena Otsi Johansson.
0: Tack och välkommen åter.
3: Tack, tack.
4: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, handens röst. På Sameradions Instagram kan du se hur det såg ut. Vi som har gjort det här avsnittet var jag, Fanny Larsson-Auna och Merete Kuhmonen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Efter 2 dagar i Bärmathallens foyer så är jag nu tillbaka i mer konventionell studiomiljö.

här en konsert för tre violiner. Det var Pekka Kuusisto, Jaakko Kuusisto och Lisa Batiashvili som var solisterna tillsammans med Tapio Sinfonietta. Fjärde satsen ur Olli Mustonens konsert för tre violiner. Och jag är ju på besök i huvudstaden den här veckan. Men efter två dagar i Berwaldhallens foajé är jag nu tillbaka i lite mer vanliga studioförhållanden, Studio 25 i Stockholm. Och från nästa vecka är ordningen helt återställd. Då sänder jag från min vanliga plats vid den norra Göta Älvstranden på Hisingen i Göteborg. Och där ser jag, den prognos jag läser ger en 94% chans för regn. Östersjöfestivalen är sannoliken intensiv, inte bara för oss och de som arbetar med och runt den, utan också för publiken och för dig som lyssnar. Därför rekommenderar jag appen Sveriges Radio, där du kan gå tillbaka och lyssna på det som har sänts även efter att festivalen är klar. Då kan du ta det i din takt, och det finns guldkorn. Och det som väntar oss i kvällens sändning, som börjar klockan 19, i orkestern Il Pomodoro som spelar Monteverdi, Barbara Strozzi och Caccini i ett program som sätter full fart bakåt mot den tidiga barocken, tillsammans med countertenoren Jakob Josef Orlinski. Men det är efter klockan 7 ikväll. Här och nu ska du känna dig välkommen till P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Det uppstod en sorts gränsdragningsproblematik när det gäller Béla Bartóks rumänska folkdanser från 1915. Under den tid då Béla Bartók samlade in folkmusiken som ligger till grund för kompositionerna var han i en del av Transylvanien som då tillhörde Österrike-Ungern. Men när dubbelmonarkin föll efter första världskriget så tillföll det området Rumänien. Det är lite rörigt just därför, men som jag förstår det så var verkets titel till en början Rumänska folkdanser från Ungern. Men senare behövdes inte den lite otympliga titeln utan heter kort och gott Rumänska folkdanser. Här hörde du musiken framförd av Charles Reiner, piano, och Henrik Schering, violin.

0: oj, förlåt. Applåder för en stråkkvartett, och där hittar vi en violinist som vi hör här i P2 på Hemväg oftast i samband med barockmusik, Elfarun Kristinsdottir. Vi har hört henne tillsammans med barockband i Brack, och även hon har också varit aktiv i Akademin för tidig musik. Här spelade hon i Gerdur Gudnadsdottirs kvartett, men tillsammans med jazzpianisten Don Friedman, som också hade skrivit musiken Summer's End.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Men nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Du hörde musik ur ett operaliknande hyllningsverk eller en födelsedagspresent till drottning Mary den andra 1694 under hennes sista år som drottning. Hon skulle dö i december samma år i smittkoppor. Och Henry Purcell som komponerade den här musiken skrev även musiken till hennes begravning. Men det du hörde var från födelsedagsmusiken Come Ye Sons of Art. Andreas Scholl och Christophe Dumont sjöng Sound the Trumpet tillsammans med Accademia Byzantina och Stefano Montanari som var dirigent. Och när jag läste igenom besättningen för den här kompositionen så är det trumpeter med i orkestern, men de fick inte vara med i just det här stycket Sound the Trumpet. Men innan dess, då var vi en bit in på 1700-talet och hörde tredje satsen ur Concerto Grosso i D-moll av Giovanni Mossi. Monica Weissman och Florian Deuter spelade med Harmonie Universelle.

En gång har jag firat midsommar i Leksand, eller i alla fall befunnit mig i närheten. Det var något speciellt. Här i text beskrivet av Samuel Gabrielsson med musik av Hugo Alvén, midsommarlåt i Leksand. Det var Gustav Sjöqvist som ledde sin kammarkör.

grym till att sjunga. Det kan vi också säga om Ida Meidell Blylod som en av... det var henne vi hörde sjunga med, tillsammans med Johan Hedin, spelar nyckelharpa i Hedin och Meidell. Klockan fars visa är en svensk folkmelodi med text av Carl Wilhelm Böttinger.

0: Du lyssnar på P2 på Hemväg som har haft lite speciella sändningar nu under Östersjöfestivalen. Tidigare under veckan så har vi sänt från Berwaldhallens foyer, men nu är vi tillbaka i vanlig radiostudio och kunde höra första satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 7 i A-dur. La Chambre Philharmonique spelade och Emmanuel Krivin var dirigent. Och snart är klockan 5 och då är det dags för Kulturnytt. Rasmus Grusin, det bjuds på dans och teater.
1: Teaterfestival, sen också om Erik Erikssons kammarkörs nya chefsdirigent.
0: Och det är Göteborg, den här dans- och teaterfestivalen. Där är ju vanligen som det här P2 på Hemväg sänds ifrån. Men nu från Stockholm. Rasmus Grusin tar oss med i Kulturnytt.
1: Just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
2: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
3: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
2: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
3: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
2: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas om Göteborgs dans- och teaterfestival i samtal med Mattias Lindén. Den japanska konstnären Yayoi Kusama har gått ur tiden 97 år gammal. Det är en stor ikon som nu är borta, menar konstkritiken Linda Fagerström.
4: Hon var ju skolad i det här klassiskt japanska måleriet som kallas för Nihonga. Och har man en sån grundläggande utbildning i botten så har man ju en oerhörd liksom skicklighet och känsla för färger, komposition, balans, rytm. Och det är oerhört tufft att liksom ta avstamp i ett sånt traditionellt uttryck och sen så omforma det till någonting som är helt och hållet sitt eget.
3: För de flesta är nog Yayoi Kusama förknippad med sina karaktäristiskt prickmönstrade verk. Och genom sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer blev hon en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Linda Fagerström har en tydlig favorit ur hennes rika produktion.
4: Jag kommer att minnas de här stora skulpturerna av orangea pumpor med svarta fläckar eller prickar på som hennes bästa.
3: Hur Kusama kommer att uppfattas i framtiden är såklart omöjligt att säga, men Linda Fagerström som även är konsthistoriker tillåter sig ändå att spekulera kring hur hon kan komma att beskrivas i till exempel ett konstlexikon om sig 100 år.
4: Hon kanske kommer framstå som någon slags solitär, men kanske också faktiskt förknippas med Yoko Ono i styrka av gemensamma rötter i Japan och en karriär i USA under 50- och 60-talet.
1: Reporter Mattias Lindén. Från och med imorgon börjar nya regler gälla i Australien som innebär att låtar som helt eller till stor del skapats av AI inte längre kommer att få vara med på de officiella topplistorna i landet.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverigetopplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen för att, som musikbranschens organisationer beskriver det, värna det mänskliga i musikkonsten. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Från AI-musik till körsång. Britten Justin Doyle blir nu ny chefsdirigent för Erik Erikssons kammarkör. Sedan 2017 har han varit konstnärlig ledare för Rias Kammerchoir Berlin, enligt många en av världens ledande vokalensembler. Där har han kontrakt till 2030. Hans samarbete med Erik Erikssons kammarkör inleddes i fjol då han dirigerade körens konsert Sjungen poesi i Västerås domkyrka. Med starten 15 oktober gör Justin Doyle sina första konserter som ny chefsdirigent för den svenska kammarkören. Sist i Kulturnytt med mig Rasmus Grosin. Från en Erik till en annan, Mjönes, har vi något av Erik Eriksson-kören i P2 ikväll?
0: Inte just ikväll, men det hör vi ofta. Vi hör också Rias kammerkår som du nämnde där. Men däremot så ska vi lyssna precis nu på Erik Westbergs vokalensemble. Tack, Rasmus Grosin.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och i Kulturnytt hörde vi om Erik Erikssons kammarkör och sen hörde vi musik med Erik Westbergs vokalensemble Sommaren kommer av Wilhelm Pettersson Berger med text av Per Daniel Amadeus Atterbom. Sen hörde vi slavisk dans nummer 6 av Antonin Dvorak. Ivan Fischer ledde Budapests festivalorkester.

Adam Baldic spelade violin och Leszek Mochter spelade piano. Han är från Gdansk vid Östersjön och det här är Östersjöfestivalen vecka fortfarande. Här hörde vi dem framföra sin egen Passacaglia.

Det första du hörde var Sicilien av Gabriel Fauré, framförd av Gil Shaham och Akira Eguchi. Sen spelade Dresdens stadskapell Sigfrids renfärd ur Richard Wagners Ragnarök, och det var Peter Schneider som var dirigent då.

Dag Achatz spelade preludium nummer 3 av Algot Akinius. Och vi ska lyssna på Peggy Lee när hon sjunger med Benny Goodmans orkester.

Ja, först hörde du Benny Goodmans orkester, men sen efter nästan ett par minuter, då fick vi höra Peggy Lee sjunga. Text och musik av Irving Berlin i arrangemang av Mel Powell, How Deep Is The Ocean? Och här och där under den här veckan så dyker upp musik med särskild koppling till havet, för det är ju Östersjöfestivalveckan.

Den klassiska musiken i Storbritannien blev inte på samma sätt påverkad av modernismen som på den europeiska kontinenten. Där levde romantiken, enkelt uttryckt, kvar på ett annat sätt under 1900-talet. Men det fanns modernister och en av dem var Elizabeth Lutyens som anammade den seriella kompositionsstilen till den grad att hon fick smeknamnet 12 Note Lizzie. Under 1960-talet skrev hon även musik till brittiska skräckfilmer. Det kanske kan illustrera den modernistiska musikens fördelar och på samtidigt nackdelar kanske. Musiken vi hörde nu tillhörde väl inte 12-tonsmusiken hon skrev. En Voyage från 1944. Simon Joly dirigerade Royal Philharmonic Orchestra som spelade den första satsen.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun ibland när olika tonsättare har liknande efternamn. Om vi nu undantar alla Bach och Strauss, alltså de som har exakt samma efternamn och som ofta är släkt men inte alltid, så finns det de som har förvillande lika namn. Lätt att blanda ihop det tidiga 1800-talets tyske Karl Maria von Weber med den österrikiske modernisten Anton Webern till exempel. Men de vi ska hålla isär nu är 1600-tals tonsättaren Johann Heinrich Schmelzer med den svenske nutida kompositören Albert Schnelzer.

Inom det spektrum musik som vi spelar här i P2 på Hemväg så är det ibland tvära kast. Först hörde du Anna Fedorova spela nocturn nummer 7 i cis-moll av Frédéric Chopin. Sen kastade vi oss i havet med musik från filmen Den lilla sjöjungfrun från 1990, Under the Sea, skriven av Howard Ashman och Alan Menken. Och det var The Jazz Network som spelade, där Roy Hargrove spelade trumpet och Antonio Hart spelade alt saxofon.

0: Bjarte Engeseth ledde Dala Sinfonietten och Henning Kraggerud var solist i Sentimental romans nummer 1 i A-dur av Wilhelm Stenhammar.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg med mig Erik Mjörnäs under Östersjöfestivalveckan. Och igår när vi sände ifrån Berwaldhallens foyer, då väntade vi på konserten som du kunde höra senare här under gårdagskvällen, där den sydkoreanske pianisten Jun-chan Lim spelade Maurice Ravels pianokonsert i G-dur tillsammans med tjeckiska filharmonikerna. Efter den konserten bjöd Jun-chan Lim på ett extra nummer. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät då när Ravels pianokonsert var färdig.

Ja, så där lät det igår när Jun Chan Lim bjöd på ett extra nummer efter att han hade framfört Maurice Ravels pianokonsert G-dur. Så spelade han också Le Feuille Morte, Autumn Leaves av Joseph Kosma för publiken. Och det var precis en färsk inspelning som vi kunde ta med även i det här programmet för att lyssna lite extra på.

Caprice à la Bolero är ett av fyra karaktärsstycken som Clara Schumann skrev på mitten av 1830-talet. Här var det Claire Huangqi som spelade.

Julian Pregardin sjöng Wilhelm Müllers text och Franz Schuberts musik ur Die schöne Müllerin, Trockne Blumen. Och det var Christian Besoidenhout som spelade piano.

Vi hörde Akiko Yamamoto och Eben Kvartetten spela tredje satsen ur Johannes Brahms pianokvintett i F-moll. Och pianokvintett är ju en av alla dessa nästan myllrande ensemblekonstellationer från duo och trio upp till de stora verken som sysselsätter över 100 personer. Men ibland kommer musiken från ett enda instrument och en enda musiker.

Bärvadhallen, varifrån vi sände Peto på hemväg tidigare i veckan, är själva navet för Östersjöfestivalen, men den pågår på andra ställen också. Just den här musiken kunde du höra i lördags när vi sände direkt från Storkyrkan här i Stockholm. En konsert som var ju såklart en del av Östersjöfestivalen. Då spelade Daniel Losakovic just den här musiken i en konsert med bara Bach för soloviolin. Och om du missade den så finns konserten tillgänglig via appen Sveriges Radio eller hemsidan. Den inspelning du hörde nu, då var det Enrico Onorfi som spelade första satsen ur soloviolinpartita nummer 2 i D-moll av Johann Sebastian Bach. Och i söndags klockan 20.00 så direkt sände vi pianisten Joel Lysarides och trombonisten Tilde Schweitzers konsert från jazzklubben Fasching, som var slutsåld både både i publiken och på scen, för de hade med sig över 20 musiker i ett program inspirerat av gamla tiders filmmusik, till exempel Charlie Chaplin och Astor Piazzolla. Den konserten hittar du också i appen Sveriges Radio, så kanske det om vi ska utse något centrum för Östersjöfestivalen, så är det kanske appen där musiken samlas. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Du hörde a cappella kvintetten Dynamic Vocal som består av Emma och Christer Färm, Nathalie Lund, Carina Johansson och Jonathan Lund. Jag tror att det är Nathalie Lund och Carina Johansson som är, jag är lite osäker på upphovspersonerna, men jag tror att det är de som har skrivit musik.

Rudolf Buchbinder spelade den tredje satsen ur Månskenssonaten, Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll. Mycket raskare och livligare än den mer kända och ofta spelade första satsen ur Månskenssonaten, den musik som de flesta tänker på när vi säger Månskenssonaten. Men lugnt och fint, det är det inte i foajén in i Berwaldhallen just nu, för att så här när klockan är 9:15, då flödar publiken in för den en konsert som startar om 9 minuter. Så att alldeles strax så ringer det för första gången. Det vet jag, eftersom att igår och i förrgår så sände vi P2 på hemväg ifrån foajén i Berwaldhallen. Och nu är det bara en kort stund innan det blir dags för kvällens konsert. Och då ska vi ta full fart bakåt till den tidiga barockmusiken med orkestern Il Pomodoro.

Ethel Smythe har skrivit tre, vad ska vi översätta det till, stämningar vid havet, Three Moods of the Sea. Det här var det tredje, After Sunset. Du hörde Lucille Richardot sjunga och Alexis Gournel spela.

Overtyren till Leonard Bernsteins Candide blev det sista du hörde musikaliskt i P2 på hemväg ikväll. Det var Londons symfoniorkester som spelade och dirigent var kompositören själv. Jag, Erik Mjönes, tackar för den här Stockholmsveckan. Nu har det ringt 3 gånger i klockorna, tror jag, i Berwaldhallen, och den som tar emot det där är Anna Petrini.

0: Östersjöfestivalen pågår för fullt. I kväll får vi ett riktigt lyxigt gästspel här i Berwaldhallen. Och jag välkomnar inte bara svenska radiolyssnare utan även lyssnare i Lettland, Italien och Serbien. Musik, det är ju som bekant ett språk som inte behöver någon översättning. Pernilla, du kom ju inspringandes här i studion alldeles nyss och du kommer direkt från en annan konsert. Berätta.
1: Ja, men det gör jag. Jag har varit på Sverige, Tjeckien. Och nu pratar jag inte idrott utan musik. Jag pratar inte motspelare utan medspelare. En fin kammarmusikkonsert i drottning Silvias sal på Lilla Akademin där musiker från Sveriges Radios symfoniorkester spelade tillsammans med kollegor från Tjeckiska filharmonin i Prag.
0: Jag är så glad att du hann hit i tid. Pernilla Eskilsdotter tar alltså över rodret senare ikväll. Jag heter Anna Petrini och du som lyssnar är varmt välkommen. Jakob Orlinski, han är den dansande countertenoren från Polen som slog igenom i ett YouTube-klipp där han sjöng Vivaldi i badtofflor och shorts. Och det var inget PR-trick utan arrangören hade sagt att det bara var radio. Det spelade ingen roll vad han hade på sig. 13 miljoner visningar senare så visade det sig Vivaldi i shorts har varit ett smart drag. Nu gästar han alltså Stockholm för tredje gången och badtofflorna de har han lämnat hemma. Han är faktiskt barfota i den här föreställningen. Med sig har han istället barockorkestern Il Pomodoro, en av de främsta barockensamblerna i världen just nu. Det är nedsläckt här i Berwaldhallen mörkt och den här konserten kommer till stor del spelas i mörker och dunkel. Fristående stycken av kända och okända tonsättare från 1600-talet, främst italienska, har satts samman till en berättelse som aldrig fanns förrän nu då. Och berättelsen är kanske snarare en affektkurva. Vi följer kärlekens kretslopp. I början en nästan religiös dyrkan. Den älskade är ljus och sol. Sen krossas illusionen genom svek. Därefter sorg, självutplåning och dödslängtan. Men istället för att sluta där fortsätter musiken med ett bredare perspektiv. Kärleken är inte bara en privat angelägenhet utan ett tillstånd som drabbar alla. Unga, gamla, trogna, bedragna, hoppfulla och förtvivlade. Jakob Orlinski, han kommer att sjunga, agera och dansa här i Berwaldhallen. Rekvisitan, den är minimal. Den består av en svart glänsande mantel som låter Orlinski förvandla sig både till en ung älskare och en åldrad dam. Och ni kommer garanterat höra på hans röst när manteln blir till ett huckle. Nu sänker sig mörkret och ut ur mörkret kommer alldeles strax nu ensemble Il Pomodoro. Och så småningom även kvällens solist, countertenoren Jakob Josef Orlinski. Det är 10 musiker som ska ut på scen och ta plats med viola da gamba, barockcello, barockbas, cembalo, 1600-talsorgel, barockgitarr, en ärkeluta, sinka, fioler och viola. Jag tror att scensträngarna är stämda och musikerna är redo.

0: Där fick publiken i Berwaldhallen äntligen applådera. Det är Östersjöfestival. På scenen ikväll står countertenoren Jakob Josef Orlinski och barockensemblen Il Pomodoro. Det blir som skön koncentration när konserten får pågå utan att applåder bryter av. Eller hur, Pernilla?
1: Ja, alltså man är väldigt tagen utav den här totala nerven. Han och musikerna har hållit oss i ett totalt grepp nu under så lång tid. Och det går inte att bli distraherad av något annat. Man är totalt i upplevelsen.
0: Verkligen. Jakob Orlinski och barockorkestern Il Pomodoro avslutade sin föreställning som har titeln Beyond, bortom barocken. Och sist hörde vi musik av Sebastiano Moratelli. Italiensk alt och komponist har jag läst mig till. Alltså alt, precis som Jakob Orlinski själv. Och Moratelli får man väl ändå säga är en av de mer okända italienska tonsättarna här på programmet. Och hörde man i radio någon liten duns här och var, ja, då var det bara Jakob Orlinski som dansade lite grann.
1: Eller ganska mycket.
0: Ja.
1: Vilken akrobat.
0: Verkligen.
1: Ja, det här var som en hel opera med bara en enda solist som spelade alla rollerna.
0: Ja, hörde du när han satte på sig hucklet och blev en gammal dam?
1: Ja.
0: Ja. Och gamban följde med. Barockmusik från 1600-talet har stått på programmet. Vi har hört stora tonsättarnamn som Monteverdi, Caccini, Frescobaldi. Men vi har också fått vistas bortom de stora namnen. Och gjort nya bekantskaper. Vem kände till exempel till Sartorio eller Pallavicino eller Adam Jerzebski sen tidigare? Handen upp. Nej, jag tänkte väl det. Ingen
1: inte
0: här
1: min i alla fall.
0: Nej, ingen i studion räcker upp handen. Ensemblen har satt sig ner och publiken applåderar. Här kommer något.
2: Thank you so, so much. I have to say this is super exciting. This concert hall is quite special because, as you can probably hear, the acoustics are phenomenal. Like, it's so nice and inspiring to play here because, this whole program is a huge improvisation because we never know where we're gonna go. And we love it. It's risky, but no risk, no fun. But we do have a little encore for you. This is Chi scherza con amore.

0: Ja, då fick vi ett extra nummer som sa lek inte med, lek gärna men lek inte med Amor. För då blir det inte bra. Nej.
1: Vad roligt det var att han pratade om rummet här och att han blev så inspirerad av
0: akustiken.
1: Av akustiken och miljön här.
0: Så är det ju. Akustiken i en sal är verkligen det sista lagret som inspirerar. Allt annat kan man förbereda, men hur klangen låter i rummet, det upplever man alltså, när det händer.
1: Ja, alltså nu springer han runt ja, musiken.
0: Han tog ett ärvar.
1: Ja, tog på sig kavajen igen för att se lite proper ut.
0: Precis, och nu är han barfota.
1: Proper men barfota.
0: Ja, och nu gör han ett hjärtatecken åt publiken. I form av fingrarna som ett hjärta. Il Pomodoro. Vilken ensemble.
1: Ja, med 10 stycken. Cinca, 2 fioler, viola da gamba, cello, bas, elkeluta, barockgitarr, harpa, cembalo och orgel.
0: Exakt.
2: I'm not gonna lie, I'm loving your enthusiasm. I'm loving it. In that case, we have another one. By Francesco Cavalli.

Vi är fullsatt i Berwaldhallen och countertenoren Jakob Josef Orlinski tar emot publikens jubel. Här fick vi ytterligare ett extra nummer och det var av Cavalli, Klaraste fackla. Nu fick han ett gäng rosor levererade här från någon i publiken. Han har många fans har jag läst. Ni har hört barockharpa och ni har hört viola da gamba och ni har hört barockcello, zinka, fioler, viola, barockbas, orgel och cembalo. Det här gänget är på en turné just nu och jag kan säga att för bara några dagar sedan så var de i Sydamerika. Och här står de nu i Stockholm i Berwaldhallen. Jakob Orlinski springer runt scenen på lätta steg i en ljus kostym. Med en ros i handen, barfota.

Hop.

Jakob Josef Orlinski. Och det blev ett koloraturbattle där med publiken. Det har jag nog aldrig varit med om förut. De klarade det bra här i Berwaldhallen. Vi har ju ändå en stark körtradition att falla tillbaks på. Men jag har läst att i Berlinfilharmonin, när den här konserten spelades där, så var det en anonym person i publiken som lyckades att imitera Orlinski så väl att det blev stående ovationer även för den personen. Det får vi ta igen nästa gång han kommer. Ja, det är högkvalitativ 1600-tals underhållning här ikväll på bästa sändningstid. 1600-talets popmusik får man väl säga. Musik som verkligen vill bli lekt med. Och det har Il Pomodoro och Jakob Josef Orlinski verkligen gjort. Beyond kallar de ju det här projektet, det här konceptet, och ja, det är ju definitivt bortom konventioner och bortom begränsningar. Men det är Orlinski och hans parhäst och vän, musikvetaren Yannis François, själva hade tänkt sig. Det handlar nog om det tidlösa. Bortom tiden, bortom epoken. Applåderna vill inte ta slut där ute. Det nickas bland musikerna. Man gör upp en plan.

Jakob Josef Orlinski, dansandes, breakdansandes. I radion hördes nog bara några svaga dunsar, men hela scengolvet utnyttjades i något som såg väldigt akrobatiskt ut. Otroligt, han har ingen rädsla, denna sångare. Och nu går musikerna också fram och tackar publiken. De bockar, håller om varandra i sina svarta, blanka, specialsydda för detta ändamål kostymer. För att inte synas i mörkret. Föreställningen har pågått mycket i mörker. Det var musik av Orlandini. Nej, det var det inte alls. Utan det var Sartorio. Musik av Sartorio som vi fick höra. La certezza di tua fede. Nu lämnar musikerna scenen. Och jag ska faktiskt berätta vilka som har spelat här ikväll. Det var Alfia Bakieva spelade första fiol. Det var hon som spelade så fantastiskt vackert i Marinis Passacaglia. Som låg ganska tidigt i konserten. Vi hade också ett väldigt fint harpsolo av Margherita Burattini, spelar barockharpa och stod för inledningen i Amarilli mia bella. Och sen hade vi ju den, det såg ju inte ni kära radiolyssnare, men den ganska skämtsamma barockgitarristen och ärkelutenisten Miguel Rincón, han hade ju också ett långt solo. Vi ska se, det är tänkt nu att vi ska få, ja, först och främst ska vi säga adjö till våra lyssnare som varit med oss i Italien, Lettland och Serbien via EBU. Och sen ska vi se, vi hoppas på att få en liten pratstund med Jakob Orlinski. Han måste ju vara helt utmattad nu.

0: gäst. Vi har nämligen fått in i studion Giulio D'Alessio.
1: Hallå.
0: Hallå. Thank you for joining us.
1: Thank you.
0: You founded Il Pomodoro back in 2011.
1: Yes.
0: What was your situation at that time and what made you want to start a Baroque ensemble?
1: I have no idea. I don't remember. It was really, I think it was a tough time for many of us in Italy. We had the crisis at that time. It was the Berlusconi era. So you can imagine the cultural devastation of our musical scene. We decided to start a project because we were friends. With a group of friends, we are still playing together. And we wanted to create an ensemble with a completely different approach on, let's say, old music. We wanted to combine old music, of course, but as well modern music, popular music. That's what we will focus in the future, actually, mostly. But of course, the first 10 years were actually focused with collaborations with great singers. We had the chance to have Joyce DiDonato, Jakub Orlinski, Michael Spiers, so many super top soloists, super top voices. And we did a lot of things, a lot of recordings, and we hope to be able to continue in the future.
0: Mm. Thank you so much, Giulio D'Alessio. Enjoy your stay in Stockholm.
1: Thank you very much.
0: Så Giulio D'Alessio berättar här att de startade, han minns inte riktigt varför de startade eller vad han hade i åtanke, men det var hårda år, det var under Berlusconi-eran och kultur kändes viktigt. Det är dags att avrunda här sändningen ikväll, i varje fall den här delen av P2-kvällen. Vi som har jobbat med kvällens sändning från Berwaldhallen var musikproducent Martin Igelström med musiktekniker Johan Hyttnes och Simon Wikokel sändningstekniker. Det var Petter Samuelsson, sändningsproducent Pelle Moeld och så Pernilla Eskilsdotter och Joanna Petrini. Och Pernilla, det här är en stafettsändning.
2: Det här är verkligen en stafettsändning.
0: Du tar pinnen nu, va?
2: Det gör jag. Och vi ska, apropå det här beyond barock och att befinna sig i olika tider, nu ska vi tillbaka till tidigare ikväll då vi hade en annan fin konsert under Östersjöfestivalen. Nu är det dags nämligen för Sverige-Tjeckien. Och grenen är kammarmusik, kammarorkester. Sverige representeras av tonsättaren Frans Berwald och från Tjeckien kommer Antonín Dvořák. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och vi ska backa till vad som hände på musikskolan Lilla Akademin för några timmar sen. Och till skillnad då ifrån till exempel ishockey så spelar man här på Östersjöfestivalen med varandra, inte mot. Festival, det är möten, publiken möts, lyssnande öron möter, nya musikaliska bekantskaper och musiker möts. Och så är det verkligen på den här konserten, för här möts musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som har slagit sig ihop med gästande kollegor ur Tjeckiska filharmonin i Prag. Och det är två riktigt melodiska leende verk som står på programmet. Elegant och stundtals också riktigt humoristiskt. Om en stund Antonín Dvořáks stråkserenad som alla stråkfantaster älskar. Och först här och nu Frans Berwalds septett som violinisten Henrik Neimark Meyers ifrån Radiosymfonikerna leder. 7 musiker på fiol, cello, kontrabas, horn, fagott och klarinett. De har nu placerat sig tätt i mitten i Drottning Silvias konsertsal. Drottning Silvia som är Lilla Akademins beskyddare. Och nu börjar de med ett riktigt inbjudande öppningsackord.

0: Härliga applåder här i stor septett på Lilla Akademin. Vi är i drottning Silvias konsertsal, en sal där publiken omsluter musikerna och musiken omsluter publiken. Man som lyssnare sitter mitt emot varandra som en spegelbild av andra halvan av publiken och så är musikerna i mitten. Och det är första gången som Östersjöfestivalen samarbetar med drottning Silvias konsertsal och Lilla Akademin då. Och här musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som musicerar tillsammans med kollegor ur gästande tjeckiska filharmoniska orkestern i Prag. Och det är radiosymfonikernas violinist Henrik Neimark Meyers som har lett Franz Berwalds Grand Septett. För violin, viola, cello, kontrabas och så tre blåsare på det, klarinett, horn och fagott. Och efter det här melodiska och svenska bidraget, och ibland lite retsamma också, så kommer vi att få ett minst lika älskvärt stycke när tjeckerna svarar med något av det finaste de har att bjuda på för stråkar, Antonín Dvořáks stråkserenad. Men det ska riggas om lite på scenen, och under tiden så ska ni få möta en person som dagligen jobbar med just möten. Med tjeckisk kultur i Sverige och i hela Norden. Hon finns på det som heter Tjeckiskt center i Stockholm, för det finns ett sånt. Och de jobbar då för att Sverige och Tjeckien ska hitta kulturella mötespunkter. Så nu ska vi träffa Nikola och hon presenterar sig själv så här.
1: Jag skulle nästan säga att Tjeckien är lite som kulturens bäst bevarande hemlighet här i Sverige. Jag heter Nikola Liptakova Valmostrand. Det är en svensk namn som jag har byggt själv när jag fick svensk medborgarskap. Och jag är direktör på Tjeckiska centret som är en centrum för kultur. Men man kan säga det är för publik diplomati och kultur i bredd. Så vi arbetar med allt från konst, kreativa industrier som design och datorspel, musik. Jag skulle säga att vi försöker också överraska den nordiska publiken med något de inte visste att de var intresserade i. Man kan se det som en liten blind date som man går på. Men här lite bättre chans att man blir kär.
0: Och nu sitter du och jag i ett väldigt vackert bibliotek med en stor öppen spis och vi är en lugn del av Östermalm på tjeckiska ambassaden. Precis. Vad är det för ett rum vi sitter i?
1: Så det här är en representativ avdelning av tjeckiska ambassaden där vi brukar bjuda in till möte eller olika events och så.
0: Om vi börjar då med vad svenskar har för bild av tjeckisk kultur. Hur ser den ut?
1: Ja, jag är helt övertygad att många skulle nämna den äldre tjeckisk kultur. Så som slott, renässans eller barockarkitektur. Konstälskare kanske känner till Toyen. Jag tror många här nog stått framför ett verk av henne på Moderna museet utan att ana att de umgås med tjeckisk konst faktiskt. Jag skulle säga tjeckisk glas och glasdesign. Om jag säger inte det, då kommer flera säga men hon har glömt tjeckisk glas. Vad kan hon om Tjeckien, skulle jag säga.
0: Du lyste upp väldigt när du sa att du vill låta svenskarna gå på blind date med den tjeckiska kulturen. Vad är det du skulle vilja plantera?
1: Alltså, det är faktiskt litteratur och läsningar av tjeckiska böcker. Men då behöver vi översätta dem såklart. Barnböcker också, bokillustration som vi jobbar faktiskt ganska hårt just nu med att ta till Sveriges samtida barnböcker. Vi samarbetar med mindre teater. Det är någonting som jag tycker svenska skulle gilla. För det är lite mörk humor specifik för Tjeckien som är svårt att förklara utan att man måste se det. Och sen samtida musik som är lite som kombination av gammal jazz med lite mer DJ-musik. Och där är Sverige väldigt stark i musiken. Så jag tror att våra stjärnor är lite mindre än Avicii till exempel. Men det är någonting som jag tror att svenska publiken skulle uppskatta.
0: Vad betyder det att Tjeckiska filharmonin kommer till Sverige?
1: Alltså det betyder mycket. Och det är viktigt att säga att de inledde sin turnésäsong här i Stockholm. Den 131 är det. Och jag tycker att det är en väldigt konkret exempel på att vi vill visa mer av tjeckisk kultur i Sverige och det finns en intresse för det.
0: Men vi har ett väldigt stort klassiskt namn på den här konserten, nämligen Antonín Dvořák.
1: Precis, det här vi.
0: Vad står han för dig?
1: För mig är Dvořák lite komplicerad, för när jag spelade själv på flöjt i orkester, det gick inte så bra för mig och honom, så jag är lite sur där. Men jag älskar hans musik. Han jobbar med mycket folkhistorier historier och sånt.
0: Vad var det som gick snett mellan dig och flöjten och Dvořák?
1: Ja, jag tror det var ganska svårt att spela hans verk faktiskt. Och det, alltså, de som kommer spela den, de är bästa proff som man kan hitta. Och sen tycker jag det är väldigt svårt för någon så ung att spela det med så mycket känslor som det behövs i sån musik. Man har en viss förståelse, men inte helt den förståelse som en musiker som har lite mer erfarenhet här, tycker jag.
0: Men som lyssnare?
1: Ja, som lyssnare behöver man inte alltid förståelse, tycker jag. Man kan bara blunda och lyssna och låta musiken gå genom kroppen. Och speciellt med klassisk musik och musik utan text, tycker jag. Det är väldigt lätt att bara låta musiken gå och flyga lite på molnar.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Intressant. Själv.
0: Nikola Liptakova Valmostrand på Tjeckiskt center i Stockholm. Och med de här fina orden då, delvis fina i alla fall. Hon hade ju en viss, lite speciell relation till Antonín Dvořák där, Nikola. Men med de fina orden om att man kan flyga på moln, sväva på moln när man lyssnar, så ska vi direkt tillbaka till Lilla Akademin och få höra Antonín Dvořáks serenad för stråkar. Och där kan vi som lyssnare verkligen, verkligen lyfta på molnen. Det är lätt att ta till sig och det är riktigt älskvärd musik. Och nu är det violinisten Jiří Vodička från Tjeckiska filharmonin som leder stråkar då från både den orkestern och från Sveriges Radios symfoniorkester. Och tillsammans så bildar de en hel kammarstråkorkester. Så åter då till Lilla Akademin och drottning Silvias konsertsal idag på eftermiddagen. En konsertsal som invigdes för bara några år sedan, 2022. Så för många av oss så är det första gången som vi är här denna sensommardag här i Stockholm. Som varit lika flyktig och smekande som musiken som vi får höra. Antonín Dvořáks serenad för stråkar.

0: En entusiastisk publik på Lilla Akademin i Drottning Silvias konsertsal idag på eftermiddagen under Östersjöfestivalen. Vi har lyssnat till Antonín Dvořáks serenad för stråkar med en fin blandning av musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester och ifrån tjeckiska filharmonin som har gästat Östersjöfestivalen och haft konserter också tidigare, hela orkestern tidigare i veckan. Den här ensemblen leddes av violinisten Jiří Vodička. Musikproducent var Dior Boscani, musiktekniker Fredrik von der Palen och Erland von Heine, sändningstekniker Petter Samuelsson och sändningsproducent för den här sändningen Pelle Moeld, och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Imorgon, hörni, så fortsätter Östersjöfestivalen med nya spännande konsertupplevelser. Imorgon kväll så kommer Martin Fröst med sin klarinett tillsammans med Svenska Kammarorkestern från Örebro. Men de har precis varit på Proms-konsert i London och framfört Beethovens sjua som möter nykomponerade stycket Helix av Jakob Myhlrad. Det har vi att se fram emot imorgon kväll. Men nu säger vi tack för den här kvällen och lämnar med varm hand och härliga öron över till Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett andante för klarinett och orkester från 1870 av engelska kompositören Alice Mary Smith var det som fick inleda Musik mot midnatt. Vi hörde klarinettisten Angela Malmsbury tillsammans med London Mozart Players under ledning av Howard Shelley. Jag heter Anders Klintevall och nu blir det Chopin Nocturne.

Stephen Huff spelade nocturnen nummer 8 i dess dur, hämtad ur Frédéric Chopins opus 27. Och nu blir det klarinett igen.

Första satsen ur Bernard Crusells första klarinettkvartett från 1803. Vi hörde Erich Höprich på klarinett, Catherine Manson på violin, John Crockett på viola och Jonathan Manson på cello.

En sång från början av Anton Arensky, Tänd inte eldarna. Här i ett arrangemang för cello och piano med Misha Majski och Pavel Gililov.

Lisa Lam, på engelska Fair Lisa, en traditionell sorgesång från Wales. Här i ett arrangemang för harpa, vi hörde Alice Hughes, som mellan 2019 och 2024 var official harpist to the Prince of Wales, som 2022 efter Prince Charles trontillträde döptes om till The King's Harpist.

Musik av William Byrd från slutet av 1500-talet. Miserere mei Deus, med text ur Saltaren. Förbarma dig Gud i din nåd. The Marian Consort var det som sjöng.

En sats ur en marimba-konsert av Anders Koppel från Danmark, en av popgruppen Savage Roses grundare. Här hörde vi polska slagverkerskan Mariana Benarska tillsammans med Ålborgs symfoniorkester.

sopranen Grace Davidson och kören Meridian hörde vi här i en prayer av den ukrainska tonsättarinnan Hanna Havrilets.

sätta en sik etyes från början, en sång här i arrangemang för cello och piano med duon i Giardini. Musiken var skriven av Francis Poulenc.

Ture Rangströms Spelmansvår var från början en pianosvit. Här en sats ur versionen för stråkorkester. Andante espressivo. Österbottniska kammarorkestern spelade under ledning av Juha Kangas.

Andante för flöjt och orkester av Mozart, som möjligen kan ha varit tänkt som en alternativ mellansats i hans första flöjtkonsert. Här hörde vi andantet med Emmanuel Paid och Münchens radioorkester.

0: Andra satsen ur Beethovens första pianotrio som ingår i hans opus 1 från 1795. Här hörde vi Weisskaplan-Stumpf-trion, det vill säga Jael Weiss piano, Mark Kaplan violin och Peter Stumpf cello.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Felix Mendelssohns första pianokonsert komponerades i Rom och var tillägnad pianisten Delfin von Schauroth som också uppförde den. Här hörde vi pianisten Kirill Gerstein tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester.

Franz och Georg Benda hette två tjeckiska tonsättarbröder på 1700-talet. Här var det Franz Bendas sonat för violin och generalbas nummer 17 vi hörde en sats ur. Spelade gjorde Evgenij Sviridov tillsammans med Ludus Instrumentalis.

tredje satsen ur Nathanael Bergs symfoni nummer 4 med underrubriken Pezzo Sinfonico. Musik från 1918 här med Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Mats Rondin.

Sergej Prokofjevs pianosonat nummer 8, den sista av de så kallade krigssonaterna, uppförd i Moskva 1944 av Emil Gilels. Här hörde vi Joja Wang spela den andra satsen.

Musik som låter gammal men som är nutida. Giovanna Baviera sjöng och spelade viola da gamba i sin egen sång Orgel Ciel e la Terra med text av Francesco Petrarca. Det här är Musik mot midnatt som nu fortsätter med franskt 1300-tal.

två sånger av den franske 1300-talskompositören Guillaume de Machaut. Sjöng gjorde Viva Biancalona Biffi, sopran, och Marc Moyon, tenor. Vi hörde också Pierre Amon på flöjt och Angélique Moyon på harpa.

Josef Sock skrev sin stråkserenad 1892 då han var 18 år gammal och studerade för sin blivande svärfar Antonín Dvořák vid Pragkonservatoriet. Här hörde vi tredje satsen med Orpheus Chamber Orchestra.

andra satsen ur Heitor Villa-Lobos munspelskonsert, fast i en version för dragspel. Solist Maciej Fratskiewicz. Vi avrundar med en sats ur Joseph Haydns pianosonat nummer 50 i C-dur. Spelar gör tyske pianisten Lars Vogt.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. Då och då får vi i det här programmet glädjen att bege oss till den lilla bergsbyn Schwarzenberg i Österrike där de firar kammarmusikfestivalen Schubertiade. Det ska vi göra också i natt. I natt är det Belchak-kvartetten som håller konsert och de kommer spela Mozarts dissonansstråkkvartett och Beethovens 16:e stråkkvartett. Så det blir spännande och bitvis kärv och mest vacker kammarmusik. Vi drar igång med något pikt av Vivaldi.

En av Vivaldis många violinkonserter, den här i F-dur. Vi hörde Fabio Biondi och Europa Galante. Nu blir det istället gitarr vi ska lyssna till, inte mindre än en gitarrtrio. Det är Zagrebs gitarrtrio som spelar.

Zagreb Sitar Trio spelade en trio av Frano Porats, en ungrare. Friedrich Kuhlau är näst på tur och han har skrivit musik inte om en trollflöjt men om en trollharpa.

Tryllehöpen, eller Trollharpan, av dansk-tyske Friedrich Kuhlau är danska radions konsertorkester och dirigenten Roman Seilinger. Inte så ofta, men dock ibland hör vi improvisationer här i Notturno. Än mer sällan är det improvisationer av flera personer på en gång.

Le Concert Brice, ett ensemblen som här improviserade över ett tema med titeln La Monica. Nu blir det skriven musik, skriven av Benjamin Britten. Vi får höra A Charm of Lullabies, alltså vaggvisor.

Christine Rice sjöng och Roger Vignolis spelade Benjamin Brittens A Charm of Lullabies. Detta är Notturno, P2 Sveriges Radio. Vi reser till Spanien med hjälp av landets store Albenis.

Ilse Graubina spelade Isaac Albenis spanska svit. Och mer spanskt ska det bli, känner ni till vihuelan. En spansk föregångare till gitarren. Under 1500-talet så hette den store virtuosen på det här instrumentet Luis de Narváez.

Vi hörde musik ur Luis de Narváez samling Los Seis Libros del Delfín de Música. Hopkins & Smith spelade på det gamla 1500-talsinstrumentet vihuela. Så en Bach-släkting, Johann Ludwig Bach.

Johann Ludwig Bachs musik Kristi blod. Här hörde vi Vox Luminis ledda av Lionel Meunier. Och vi ska strax få höra en konsert här i Noturnum, men först ett stycke av Joseph Haydn.

Primož Zalaznik spelade med RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av Günter Pichler i Haydns andra cellokonsert. Klockan är 2 och därmed kan jag meddela att vi ska bege oss till Schwarzenberg i Österrike för en kammarmusikkonsert med Belchak-kvartetten.